Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det jo et veldig alvorlig båt det handler om. Det forskrekkelig båtslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrikkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
5: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
6: Radio!
5: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
7: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
8: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
9: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: En riktig god morgen, en god lille fredagsaften som jeg ynder å kalle disse dagene. Jeg håper jo at du har hatt en god start så langt, og så håper jeg det bare blir bedre herfra og inn. Når det gjelder morgensendingens del, vi skal legge to fingre på pulsen her og finne ut hva det som faktisk foregår rundt omkring i verden. Vi skal se litt på avisene underveis, skal selvfølgelig spe på med massevis av god musikk også. Og det håper jeg du vil like. Velkommen skal du være.

Det ganske mange forskjellige overskrifter som preger nyhetene I dag. Kongehuset selvfølgelig, det handler om kronprinsessen. Det handler om en større barnepornoskandale I Sverige. Det handler om kunstig intelligens, ja, og så handler det om Ukraina. Men denne gangen I en positiv setting. Nå ser det ut til at prosessen med å få dem til å bli EU-medlemmer endelig I gang. Det skal vi snakke om underveis.

Vi skal få med oss en oversikt over hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårdkvelden og natten. Og det en hel del forskjellige ting som vi har vært inne på, både I nyhetene og tidligere I morgensendingen. Det altså gitt grønt lys for forhandlinger med Ukraina om medlemskap I EU. Det har de forskjellige EU-landene nå alle gitt tommel opp for. Det litt av hvert som foregår I sportens verden. En av dem som ønsker å bli Real Madrids neste klubbpresident har nemlig offentlig gått ut og sagt at han lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner valget I klubben på søndag. Haaland og hans team tydelige på at de ikke har noen avtaler med Real Madrid, I hvert fall ikke denne mannen, så de ønsker ham lykke til. Det også slik at det kommet en uttalelse fra den amerikanske utenriksministeren om at Grønland en del av Danmark. Inntil videre, I alle fall.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Og vi skal til Sverige nå I morgensendingen. Det en større politisk skandale under oppseiling. Et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene I den svenske riksdagen mot slike lovbrudd, og har blant annet tidligere bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering. Partilederen Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sett. Så at det jo Ja, det veldig obehageligt det som har hendt.
0: Ja, som du hører så vil ikke partilederen Jimmy Åkesson her begi seg inn på å forsvare sin partifelle overhovedet. Hvor dette ender foreløpig uklart. Han har forlatt sin plass I riksdagen, og politiet I full gang med etterforskning. Bum, bum, bum.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Riksavisene kommet inn. Jeg har gjort et lite utvalg her, så vi starter I Aftenposten aller først, og vi skal til Danmark. Barnehaver I Danmark. Her har de krav på pass fra barna et halvt år. I Norge, også ikke sånn pass, men pass som I barnehaveplass. I Norge diskuteres det om alle ettåringene I barnehave et tegn på en syk kultur. Danskene mer I retning av ut I verden med dere. Se senere, det sier en dansk småbarnsmor. Klassekampen I dag. Bananrepublikk står det over bildet av Benjamin Netanyahu. Netanyahu får pepper fra den israelske opposisjonen etter å ha latt seg kue av Donald Trump. Og en annen overskrift som også finnes I klassekampen I dag satser alt på kasino I Norge. Spillbransjen varsler lobbykampanje inn mot neste stortingsvalg for å knuse det norske spillmonopolet. Dagbladet I dag, det handler om penger, det magiske beløpet du bør ha. Vi snakker bufferkonto, og vi snakker oppsparte midler, og vi snakker om pensjon. Gå av tidligere, spørsmålstegn, står det. Dette må du gjøre. Du kan også ha litt hjelp I Dagbladet I dag hvis du lider av plagsom fotsvette. Sesongen for stinkende føtter I gang. Og vi avslutter I VG. Der står det om en ny behandling som kan gi kraftig kolesterolsenke. Forskerne forklarer metoden lenger inn I avisen. Det bildet av kronprins Håkon venter på sitt livs beskjed, står det. Dette handler da om kronprinsessens helse. Og så har de en bildeserie på innsiden av Norges VM-base. Disse avisene og flere til finner du I butikken.

to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Heidi, og det Heid. Om Heidi så det tysk, kommer opprinnelig fra Adel Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adel Heid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag I dag, kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

0: og god musik også I tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Fortsatt en riktig god morgen, god torsdag. Det ofte enklere å være I egne sko enn I andres, og I dette tilfellet I hvert fall for kongefamilien som har mange helsemessige utfordringer om dagen. Det ene prinsesse Astrid fru Ferner, dronningen som har vært innlagt, kongen som tydelig blir eldre, ja, og så det kronprinsesse Mette Marit. Hun forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg. Kronprins Håkon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning, og på direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at legene som tar beslutningen.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
1: Og vi legger ved en god bedring til kronprinsessen.

Det sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor?

hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhodet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En estetisk tragedie. Når det 50 år siden man var russ, soldat, tok førerprøven, så skjønner man at tiden går. Man i tvil, kan man ta seg en tur på badet og kikke i speilet. Selv har jeg aldri vært noen kjekkass, men at aldringen skulle gjøre meg til noe som ligner en estetisk tragedie, må være en av biologiens og anatomiens mest underfundige grep. Diagnoser man tidligere bare hadde et teoretisk forhold til, blir nå nære bekjente. Men én ting kan ingen ta fra meg. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort i min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner. Slik står det i Salme 71, vers 8 og 9 i Det gamle testamentet. Jesus Kristus min beste venn, livskilde, beskytter, veileder, oppdragsgiver, rådgiver, inspirator og samtalepartner, ja, for jeg snakker med ham hele tiden. Dette ikke et utslag av demens, det realitet. Noe mer virkelig enn Kristus Jesus finnes ikke, i tid og rom, i alle kosmologiske, galaktiske, astrofysiske dimensjoner. Når årene legger seg oppå hverandre og blir en høy stabel, det godt å ha fast grunn under føttene. Når alt faller, han der. Klippen, kilden, lyset, saligheten. Den velsignede Kristus Jesus, verdens frelser. Takk, Jesus, takk, i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Radio Øst.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
6: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

Det er torsdag morgen, lille fredagsaften som jeg liker å kalle den. Føler litt på at det er bare få timer igjen inntil vi skal inn i fredagen. Ok, jeg vet jeg strekker tidsbegrepet langt her, men det er bare for å gi en sånn positivt dryss over torsdagen. Det skjer en hel del ting i nyhetsbildet, og vi skal se nærmere på noen av disse nyhetssakene i litt mer detalj om et litt øyeblikk. Vi skal også se utenlands og hva de er opptatt av.

Vi skal vende blikket utenriks, og I første omgang til Storbritannia. De fleste britiske medier skriver om dette I dag. Navnet Henry Nowak. Ung mann døde etter å ha blitt pågrepet av politiet, og protestene høye. Du må sette deg inn I saken for å få ordentlig innblikk I den, men meget interessant. Svensk TV4, de opptatt av ulovlig streaming, IPTV. Dette et uttrykk for misnøye, sier de som kan noe om det.

God morgen, jeg håper musikken faller i smak, at kaffen smaker som den skal, at du kommet så langt i dagens gjøremål, at du der du skal være. Ingenting verre enn å ligge akkurat 5 minutter bak. Da faller liksom korthuset sammen på ganske få ting. Vi skal snakke litt om sport. Det nærmer seg jo fotball-VM. Landslaget på plass. Det skrives mer og mer og mer om sport, selvfølgelig, og særlig da fotball. I dag så har det kommet ut en liste med de mest verdifulle fotballspillerne i verden. Det en sveitsisk analysegruppe som heter CS, som har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne. De har basert det på en oversikt over 8000 overganger. Den mest verdifulle spilleren heter Jamal Lamine Jamal, og han har verdsatt til 358,1 millioner euro. Det en anselig bunke penger. Erling Braut Haaland, nummer to. Antonio Nusa også med på

lov å være i godt humør. Det viktig å være i godt humør, og hvis man ikke i godt humør, så trenger man kanskje et alternativ for å bringe seg dit. Hvis du snakker med unge mennesker, så vil de si at de snakker med AI, eller kunstig intelligens, for å få bukt med utfordringer i livet. Dette en ny studie som publisert i JAMA Pediatrics, og den viser at nesten 1 av 5 unge i USA har brukt kunstig intelligens chatbotter for å få råd om psykisk helse når de stresset, når de sinte eller når de lei seg. Og nå jo ganske mange amerikanere der ute, og også ganske mange amerikanske unge. JAMA Pediatrics anslår at rundt 8 millioner bruker kunstig intelligens til det bare i deres land alene, og de som bruker det, der det mer enn halvparten som ikke har fortalt det til noen. Hvis det hjelper, hvorfor ikke, tenker jeg. Og hvis vi inne på helse, så kan vi jo snakke om noe annet enn mental helse også. Vi kan snakke om Parkinsons sykdom. Det noen nye verktøy som på vei her. Dette en sykdom som vanskelig å skrine med ett enkelt testresultat. Og det mangler dessuten spesialister. Det Science News som skriver dette. Nå utvikles metoder som måler blant annet håndskjelving, ting i stemmen, bevegelse. Og det også nye legemidler på vei som nå testes i kliniske studier. Det med andre ord håp i Parkinson-verden, og det god nyhet.

Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Riksavisene kommet inn. Jeg har gjort et lite utvalg her, så vi starter i Aftenposten aller først, og vi skal til Danmark. Barnehaver i Danmark. Her har de krav på pass fra barna et halvt år. I Norge, også ikke sånn pass, men pass som i barnehaveplass. I Norge diskuteres det om alle ettåringene i barnehave et tegn på en syk kultur. Danskene mer i retning av ut i verden med dere. Se senere, det sier en dansk småbarnsmor. Klassekampen i dag. Bananrepublikk står det over bildet av Benjamin Netanyahu. Netanyahu får pepper fra den israelske opposisjonen etter å ha latt seg kue av Donald Trump. Og en annen overskrift som også finnes i Klassekampen i dag satser alt på kasino i Norge. Spillbransjen varsler lobbykampanje inn mot neste stortingsvalg for å knuse det norske spillmonopolet. Dagbladet i dag, det handler om penger, det magiske beløpet du bør ha. Vi snakker bufferkonto, og vi snakker oppsparte midler, og vi snakker om pensjon. Gå av tidligere, spørsmålstegn, står det. Dette må du gjøre. Du kan også ha litt hjelp i Dagbladet i dag hvis du lider av plagsom fotsvette. Sesongen for stinkende føtter i gang. Og vi avslutter i VG. Der står det om en ny behandling som kan gi kraftig kolesterolsenking. Forskerne forklarer metoden lenger inn i avisen. Det bildet av kronprins Håkon venter på sitt livsbeskjed, står det. Dette handler da om kronprinsessens helse. Og så har de en bildeserie på innsiden av Norges VM-base. Disse avisene og flere til finner du i butikken.

Er det noen merkedager i dag også, du? Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost. Bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund, og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

0: Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det har gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Josef Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

musikk hele døgnet. Radio Øst.

Ja, men dette har da vært hyggelig å starte dagen sammen, mener jeg. Jeg håper du kan sette litt tid til å gjøre det samme en gang til I morgen. Hvis du har lyst, vi skal I alle fall starte tidlig, klokken 6 med en nyhetsoppdatering, og så skal vi se på både nyheter og aviser og sånne ting. Etter det, så det hyggelig å bruke litt tid sammen og ikke gjøre alt, selv om det stressende, alene. Jeg trener I Lundgren, jeg og resten av teamet på plass, blant annet med nyheter hver hele time utover dagen, men ønsker deg en strålende god torsdag.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Du har bedre råd än du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea som säger många undervärderar egen köpekraft, selv om matvarupriserna har ökt. Han visar till att lönningen också har steget de siste 2 årene, som reducerar värdien av gjeld, där också lavere kostnader för barnehave, SFO och transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet føler situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Viken Radio. Radio Øst.
1: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

Er dørene åpnet her? Det står på noe sånn musikk I bakgrunnen, som du gjerne hører på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt, I riktig retning her, for det litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

Ja, da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person. Og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger, som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Jeg er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til I dag en ganske bereist person, tilbrakt tid I sitt yrke. Både I København, I Tyskland, og både Venezia og Roma I Italia. Hvem denne personen?

Jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi, og det er Heid. Om Heidi, så er det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vell av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright. Vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den. Ikke

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn I morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke I.
2: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
1: Kabinansatte I SAS samt sture- og bakkemannskap skal I mekling hos riksmekleren nå senere I måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet føler situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen I Norges skiforbund foreslår et kutt I godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever I britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nøtt i Øst på fredag, fra klokken 20.00 til klokken 23.00, med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sunniva Fuglestveit er det som har andaktene denne uken. Hun har studert teologi og misjon på Fjellhaug, og nå jobber hun der altså på Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå høre salmen «Jesus, jeg hjerteleg lengtar», og det er Herborg Kråkevik som synger for oss.

Ved Markusplassen i Venezia ligger den arkitektoniske juvelen Dogepalasset. I dette herskerpalasset finnes den gyllene trapp, et mesterverk fra 1500-tallet, i marmor og gull, flankert av statuer og malerier av Tizian, Veronese og Tintoretto, fører trappen opp til statsoverhodets mest private oppholdsrom i annen etasje. Denne trappen var ikke for hvem som helst. De eneste som hadde lov å gå opp den gyllene trapp, var de som hadde navnet i den gyllene bok, fortegnelsen over byens mest aktede og ærede borgere. Dersom noen feilet og svek herskerens tillit, ble navnet hans strøket fra den gyllene bok. Da vandrer tankene mine til en annen bok som gir rett til oppstigning. Livets bok. Bare de som er skrevet i den, har rett til himmelen, og det evige liv, står det i Bibelen. Men i denne boken er det ikke bare de aktede og ærede som får ha navnet sitt. Her står navnene til alle famlende, feilende, foraktede og fornedrende, som bare har ett til felles. Vi klynger oss til Kristus og hans seier for oss alle. I Johannes' åpenbaring står det: «Den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler.»

igjen til du som lytter, og velkommen til Over en åpen bibel. Vi inne I en serie om Jesus sine ord på korset, korsordene. Og forrige gang så var vi innom det fjerde korsordet, og denne gangen så skal vi se på det femte ordet. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Himmelske far, takk for at du har gitt oss Bibelen. Takk for at du der viser oss alt du I din kjærlighet har gjort for oss. Må du nå male evangeliet framfor øynene våre, og la det forandre hjertene våre og lede oss til det. Amen. Det femte korsordet det finner vi I Johannes kapittel 19, vers 28. Jesus visste nå at alt var fullbrakt. Og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster.» Fredrik Wisløff skriver I sin påskebok «Med han til Golgata», at korsfestelsen det var egentlig ikke noen jødisk henrettelsesmåte. Den kom opprinnelig fra Afrika og ble brukt nettopp fordi at den var så smertefull. Og noe av den største smerten, det var at man ble veldig tørst. Og det kom som følge av at man mistet mye blod. Legemlig tørst, det vet vi alle, vondt. Og vi vet jo at det vitalt. For ikke et menneske vann over lang tid, så dør det. Men denne tørsten uttrykker ikke bare en legemlig tørst. Men den uttrykker jo en sjelelig tørst. Den sjelelige tørsten handler om at får jeg ikke Gud, så det den evige døden. I Lukas kapittel 16 så forteller Jesus lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Og nøyaktig hvordan lignelsen skal tolkes, om det sånn at alt skal ses som direkte beskrivelse av hvordan det I fortapelsen, det litt uvisst. Men den peker på noen ting som går igjen hos Jesus når han uttaler seg om fortabelsen. Det står om den rike mannen. Da han slo øynene opp I dødsriket, der han var I pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. «Far, Abraham», ropte han, «ha barmhjertighet med meg, og send Lazarus hit», så han kan dyppe fingertuppene I vann og svale tungen min, for jeg pines I denne flammen. Ild og flamme, det noe som går igjen hos Jesus når han uttaler seg om fortapelsen. Det peker I retning av at å være der, det å være en smertefull plass. Det å være skilt fra Gud. Han som selve livets kilde. Og Jesus, han sier I Johannes evangeliet, «Den som tørster skal komme til meg og drikke.» Og I dette ordet så henspiller Jesus på to viktige skriftsteder I det gamle testamentet. Vi skal bare se på det ene. I 2. Mosebok 17 så leser vi om når Israels folk mangler vann I ørkenen. Og Gud, han sier til Moses at han skal stille seg foran klippen ved Horeb, og så skal han slå på den, og så skal det velle vann ut ifra klippen. Og Moses, han gjør det, og klippen kløves, og det veller vann ut ifra den. Og I 1. Korinterbrev, kapittel 10 og vers 4, så står det, Alle ble døpt til Moses I skyen og I havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Israels folke fikk vann I fysisk forstand, bokstavelig forstand. Men bak det så lå det på en måte en åndelig virkelighet. Og det den virkelighet som Gud ønsker å lede alle mennesker inn I. Der hvor klippen blir slått, der veller det vann ut av den.
Gud rammer Jesus med, vi kan kalle det, sitt vredesslag. Det skjedde på Golgata. Og der ble Jesus rammet av en tørst, sånn at du og meg skulle få slukke vår tørst i ham. Hva er det vann egentlig et bilde på? Er det ikke et bilde på liv? Nettopp med å være et offer, et sonoffer. Nettopp med å være den som skulle bære synderne. Ved å ta straffen, så blir Jesus den som selve livet springer ut ifra. Han blir den som frelsens og livets vann springer ut ifra. Og det kallet som Jesus sier til den samaritanske kvinna som han møter i Johannes 4, det er det kallet som han gir til alle mennesker. Han sier til henne, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og du hadde bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og det løftet som Jesus gir til kvinner, det er jo løftet som han gir til alle mennesker. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Jesus er nådens, frelsens og livets kilde. Og hver den som ber han, vil han gi til. Så med det Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Vi hørte sangen «Som en hjort lengter etter vann», spilt av Tore Gjøkjell nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Til slutt i dag skal vi få høre Birgitte Bergerud synge for oss sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Riv kom stormende mot låven. Var det Rory han hadde i armene? Hun og Kira løp ham i møte. Hva har skjedd, Riv? Vi var ute på tur. Rory fikk ferten av noe og stakk av. Hadde du henne ikke i bånd? Piper sa at veterinæren var her. Det meg, sa Kira. La oss få henne inn på undersøkelsesrommet. Med mindre vi på eiendommen vår, der hun vant til luktene, må Rory alltid være i bånd, sa Caden på vei inn i klinikken. Piper burde ha fortalt deg det. Hun gjorde det, men Rory virket så ulykkelig. Hun var ikke ulykkelig, hun bare suttret litt. Hvis du overser det, så slutter hun. Jeg skikkelig lei for det. Hun bare håpet at Rory ville klare seg. Det var alt for mørkt til å se omfanget av skadene. Her inne. Kira låste opp døra, skrudde på lyset og viste vei til et undersøkelsesrom. Rory blødde, ganske mye også. Caden klarte ikke å se om det var fra beinet eller fra poten. Hun klynket av riflene ned på undersøkelsesbenken. Hun klarte å la være å kalle Reef uansvarlig, for det var helt tydelig på det bekymrede uttrykket hans at han skjønte at han hadde gjort noe dumt. Kira bøyde seg over Rory for å undersøke henne. «Hva det som feiler henne, Kira?» spurte Caden utålmodig. Hun så på Reef, tydelig frustrert og misbilligende. Reef gjorde store øyne. «Kira!» Jacobs? Hallo, Reef. Jeg skjønner at du ikke har forandret deg. Fortsatt like uansvarlig og dumdristig som før. Kira hadde kjent Rory like fra barndommen av. Det var ikke overraskende at hun hadde latt seg provosere av Reef. Men Caden visste at Reef hadde forandret seg, var i stadig forandring. Jeg kan si det samme om deg. Slo han tilbake. Fortsatt dømmende, ser jeg. Hun åpnet munnen for å ta til motmæle. Alvorlig talt, sa Caden for å hindre den dårlige stemningen i å eskalere. Reef? Caden snudde seg og fikk øye på Anna, bare 1,52 høy, tynn og blond, i døråpningen med blodet til Rory over hele t-skjorta. Var det bra med henne? «Når jeg ferdig med henne, vil det gå bra», svarte Kira. Anna gned seg på armene. «Kan vi dra tilbake til huset nå?» spurte hun. «Jeg vil helst bli her til Rory i god behold.» «Typisk grief», Kira ristet på hodet. «Tror ting ordner seg på et blunk.» Reef spente skuldrene. «Vi har ikke sett hverandre på hva...» 7 år. Jeg har faktisk forandret meg ganske mye. Å ja? Kira brukte gaspin for å suge opp blodet som rant ut fra poten til Rory. Det virker ikke akkurat sånn. Reef, maste Anna litt mer sutret i tonen. Her, Bare ta bilen min. Han slengte nøklene til henne. Ta til høyre nede ved veien, og så det bare rett fram helt til du kommer til huset.
4: Du sikker?
3: Ja, ja. Det har vært en lang dag. Bare kjør hjem. Få deg en varm dusj og noe å spise. Vi sparte litt lasagne til deg, sa Caden.
4: Jeg kommer så fort jeg kan, lovet han.
3: Ok. Hun kysset ham på kinnet og snudde seg uten å si noe mer. Den neste halvtimen stelte Kira Rory med kjærlighet og ekspertise. Hun renset, sydde og bandasjerte den skadde poten og det brukne beinet.
4: Jeg tror det best om Rory blir her et par dager, bare for å passe på at hun ikke belaster beinet.
3: Piper kommer ikke til å like det, sa Piper i døråpningen.
4: Caden snudde seg. Piper, hva gjør du her?
3: Jeg kom for å se hvordan det gikk med Rory.
4: Hun gikk bort til benken med tårevåte øyne. Kommer hun til å klare seg?
3: Kira la en beroligende hånd på skulderen til Piper.
4: Hun kommer til å bli helt fin.
3: Selv om han ikke likte det, måtte Reef innrømme at Kira Jacobs var en imponerende dame.
4: Hun hadde vært svært glad i å plage ham på barneskolen, ungdomsskolen og til og med videregående. Hun var en streber, en skikkelig dømmende type. Ikke mye hadde forandret seg der i gården, bortsett fra at hun hadde fått av seg reguleringen og blitt en vakker kvinne.
3: Caden snakket med Piper ute på gangen, så han og Kira var alene på undersøkelsesrommet. Han hadde så dårlig samvittighet for at han ikke hadde hørt på Piper. Det var hans skyld at Rory ble skadet. Det overrasket ham at Caden ikke hadde gitt ham en skikkelig overhaling, for det fortjente han virkelig. Kira hadde selvsagt ikke latt seg be to ganger, men han var takknemlig for hjelpen hennes.
4: «Så flink du var», sa han. Ordene kom overraskende lett.
3: «Takk». Kira skrudde av krana og tørket seg på hendene. «Du, Reef, jeg beklager hvis jeg var litt...»
4: «Streng?»
3: Hun smilte. «Ja, jeg var litt streng. Men det verste jeg vet et dyr som skadet, og hvis skaden kunne vært unngått, det ekstremt frustrerende.»
4: Jeg mente ikke å skade henne.
3: Selvfølgelig ikke, men hvis du hadde gjort som Piper sa.
4: Ja, jeg vet det. Hun så på ham, gransket ham.
3: Hva?
4: Ingenting.
3: Nei, hva?
4: Hun hadde åpenbart noe hun ville si.
3: Kira Jacobs hadde alltid noe hun ville si. Det var bare det at når du ble tatt i å gjøre noe ugagn på skolen, var du alltid rask til å be om unnskyldning, men...
4: Men?
3: Det virket aldri som du mente det, og så var du i gang igjen dagen etter.
4: Så du prøver å finne ut om jeg virkelig mener det, eller om jeg bare later som?
3: Kira sa ingenting.
4: Det var ikke nødvendig. Han hadde truffet spikeren på hodet.
3: Jake kastet seg fram og tilbake i lugaren på tråleren. Han hadde bodd i den gamle båten i snart ett år, og det var en god tilflukt. Vannet i havna var rolig i kveld. Det vugget forsiktig. Hvis han bare hadde følt seg like rolig inni seg. Hjertet hadde hamret helt siden Caden aksepterte tilbudet hans om å bli med og klatre. Det var ikke en offisiell date, men det var dem to alene på moroskyld, for aller første gang. Ikke arbeid, ingen etterforskning. Bare dem. Håndflatene var svette, og det var fortsatt 6 timer til Caden skulle hente ham. Men det eneste han klarte å tenke på var henne.
4: 27. Etter en kort stopp i Nanook Haven for å se hvordan det gikk med Rory og hjelpe til med morgenstellet, var Caden på plass i havna litt etter 7.
3: Jake sto og ventet i enden av kaia med en kjølebag i hånden, men sola steg på himmelen bak ham. Den var knall oransje og bar løfter om en nydelig dag. Hun trengte det.
4: en dag uten mordere og nifse beskjeder. Shane Tate var bak lås og slå, og etterforskningen var avsluttet. Så hvorfor hadde hun ikke fred I sjelen? Hun stanset SUV-en og åpnet passasjerdøra for Jake. Hva det? Hun pekte på kjølebaggen. Han løftet den og smilte. Jeg bare tok med litt mat. Så omtenksomt av deg. Det eneste hun hadde med var flaskevann og en proteinsjokolade. Vi kom jo til å bli sultne. Han trakk på skuldrene akkurat som I går da han hadde tilbudt seg å bli med å klatre. Jeg tenkte at jeg kunne bære den I sekken, så kan vi spise på toppen. Som en piknik? Piper hadde vært på flere romantiske pikniker, og Caden hadde drømt om at noen ville ta med henne på en også. Det var tåpelig og en smule klisjé, men det var noe hun alltid hadde hatt lyst til. Dessverre var de få mennene hun hadde datet alt for praktiske til å dra på piknik. Hun likte praktiske karer, men de manglet fantasi. «Vi kan spise I bilen også hvis du heller foretrekker det», sa han for å bryte stillheten. Hun ventet mens han steg inn I forrunneren og satte seg ved siden av henne med kjølebaggen I baksettet. «Nei, det høres hyggelig ut med piknik.» «Å ja», sa han litt overrasket. «Ja, det skulle ikke bli særlig mer enn 15 grader, en perfekt dag for klatring.» Det var klar himmel, og selv om det var en mulighet for regn ut på ettermiddagen, ville de være ferdige med å klatre innen da. De skulle til den andre siden av fjellkjeden, til et avsidesliggende sted hun likte godt. Hun var ikke så sikker på hvor lurt det var å befinne seg langt utenfor allfarvei, men hun ga blaffen. Hun skulle nyte dagen sammen med Jake og la alt annet seile sin egen sjø I et par timer. Det var en skremmende følelse. «Så hvordan kjennes du har løst din første sak på jobben?» spurte hun da de gikk på stien inn mot fjellet. «Min første sak? Var han virkelig I gang igjen?» Han hadde sagt til Landon at han skulle hjelpe til med denne ene saken, men han måtte innrømme at det kjentes godt å være tilbake I politiet. Det føltes rett og riktig å gjøre det han var født til. Og det var enda bedre med Caden ved hans side. Kunne han virkelig få en ny start? Bli politimann igjen? Gjøre kur til kvinnen som hadde sneket seg inn I hjertet hans? Gud forløste, fornyet. Han hadde sett det spesielt med Gage. Så kanskje det samme ventet ham. Det virket for godt til å være sant. Sola var varm på huden, luften klar og frisk. Så langt hadde de ikke sett noen andre. Bilen deres var den eneste på parkeringsplassen. Kanskje de skulle få veggen helt for seg selv. Tanken gjorde ham oppstemt. Caden skulle selvsagt klatre frihånd, men ruta hadde vanskelighetsgrad på 5,7, så han trengte sikring. Han var så ny at han ikke kunne ta noen sjanser. Caden hadde klatret I årevis. Han kunne ikke bare hoppe inn på hennes nivå. Han ville sannsynligvis aldri komme opp på hennes nivå, men han likte å gjøre noe hun var så usigelig glad I. Det fikk ham til å føle seg som en del av hennes verden, og det var viktig for ham. De kom fram til foten av klippen på under en time. Det var ingen andre der. Caden strammet seletøyet rundt livet. «Jeg klatrer opp først og sikrer deg ovenfra.» Han nikket. Han likte å kunne lene seg tilbake og se på at hun klatret. Hun var fantastisk. En utsøkt kombinasjon av styrke, smidighet og ynde. Han mistet pusten ved synet av henne. Hun kveilet sammen tauet hun skulle bruke til å sikre ham med, bandt det fast til seletøyet og ga ham et smil så han ble varm I hele kroppen. «Vi ses på toppen!» «Kos deg!» Han blunket og satte seg ned. Hun fant et sted å sette foten, sparket fra og fikk tak i en sprekk I klippen. Deretter beveget hun seg hurtig oppover, stort sett med beina. Hun brukte bare armene hvis det ble nødvendig. Da hun kom til et overheng, mistet han henne av syne et litt øyeblikk. Han ventet med blikket festet på overhenget, og da hun dukket opp på oversiden, kjente han at spenningen I brystet løsnet. Plutselig hørte han en rumlelyd. Brystet snørte seg sammen, og han sperret øynene opp I skrekk da han så steinraset som hadde kurs for Caden. Han ropte navnet hennes og begynte å klatre I full fart. Hun ble borte under steinene da de traff utspringet. Noen få falt videre mot ham, men han klarte å unngå dem. La henne bli værende på avsatsen, Gud. Et fall på 30 meter ville definitivt drepe henne. Han klatret oppover, 6 meter til høyre for Cadens rute, og prøvde å finne en lettere vei. Han håpet at steinene ikke hadde knust henne, håpet han ville klare å komme seg opp så han kunne hjelpe henne. Far, jeg vet at denne ruta for vanskelig for meg, men gi meg evnen til å klatre den I dag. Hjelp meg å komme helskinnet fram til Caden. Hun trenger hjelp der oppe på avsatsen. Han fokuserte på å skyve fra, la beina gjøre den tyngste jobben akkurat slik Caden hadde lært ham, mens han klatret så fort han kunne. Han prøvde å la være å tenke det verste. Hjelp meg å komme fram I tide. La henne være uskadd, Herre. Han kunne ikke svikte enda en kvinne han elsket, kunne ikke miste Caden. Han pustet I kraftige støt, og musklene verket av anstrengelse. Til slutt kom han seg på høyde med hylla, og så henne. Hun lå sammensunket I en haug. Det høyre beinet var klemt fast under en stein. Hun blødde fra pannen og brystet. Han holdt pusten og håpet å se bevegelse. Etter et uendelig langt sekund så han det. Brystet hevet og senket seg. Hun pustet. Takk og lov. Hun stønnet, og han skyndte seg bort til henne. Jeg her, jenta mi. Jeg her. Jeg skal hjelpe deg ut av denne knipa. Jeg lover. Reef banket på døra til det gamle rommet sitt. Anna hadde vært der inne hele formiddagen. Kom inn, sa hun. Han åpnet døra og så at hun pakket. Hva driver du med? Hun la en pent brettet tau med t-skjorter opp I kofferten. Drar hjem. Hva? Hvorfor det? Vi skal jo være her hele uka. Du syk? Kanskje det var derfor hun ikke hadde kommet ned til frokost. Nei. Men hvorfor pakker du da? Han kunne ikke si «dra hjem». Hun kunne ikke dra hjem nå. Det gikk jo så bra. Ok, for å være helt ærlig gikk det bare som passe, men det var greit. Du måtte jobbe for å få et forhold til å funke, gjøre en helhjertet innsats. Var det ikke det pastor Braden hadde sagt I bryllupet til Cole og Bailey? Anna sukket tungt og snudde seg mot ham. Jeg ser bare ikke vitsen I å utsette det uunngåelige. Reef lente seg mot døråpningen med armene I kors. Han dro I kjensel på denne samtalen, denne tonen, for han hadde slått opp flere ganger enn han hadde telling på. Men dette var annerledes. Anna var annerledes. Han trodde ikke gode kristne jenter bare stakk av på denne måten. Hva uunngåelig? Det kommer ikke til å fungere med oss to. Hun lukket kofferten. Hvorfor ikke det? Var han ikke bra nok? Det måtte hun I så fall ha visst hele tiden, så hvorfor akkurat nå? Hva hadde fått henne til å forandre mening? Anna gikk bort til ham med vennlige øyne. Reef, du fantastisk. Men Men denne uka, sammen med familien din og kjærestene deres, har vist meg at vi prøver å tvinge fram noe som ikke der. Vi har bare vært sammen I noen måneder. Det ikke litt tidlig å kaste inn håndkle? Det krever en skikkelig innsats å være I et forhold. Hun så ned. Sannheten at jeg har brukt forholdet vårt som en unnskyldning. En unnskyldning? For hva da? For å irritere pastorfaren hennes? Anna var ikke sånn. For ikke å gjøre det Gud kaller meg til. Hæ? Den var uventet. De siste 6 månedene har Gud kalt meg til å dra til Kambodsja som misjonær, men jeg har vært så redd for å forlate dette komfortable livet. Da vi møttes og fant tonen, tenkte jeg at jeg kunne være misjonsprosjektet ditt. Han håpet ikke det. Nei, så klart ikke. Jeg bare tolket møtet med deg, det at jeg ble venn med deg og fikk følelser for deg, som et tegn på at jeg tok feil om hva Gud kalte meg til. Men nå skjønner jeg at selv om vi godt kan være venner, kan det ikke bli noe mer enn det. Gud har andre planer for meg, og det på tide at jeg begynner å lytte. Hun var den første jenta han hadde tatt med hjem for å møte søsknene, og alle syntes hun var topp. Og nå skulle hun bare dra. Jeg vil gjerne at vi kan fortsette å være venner og holde kontakten, sa hun håpefullt. Hvor mange ganger hadde han ikke sagt akkurat det samme, uten at det hadde blitt noe av? Hun løftet I håndtaket på kofferten. Dessuten det ganske tydelig at dette stedet for deg. Hva mener du? Jeg jo her. Ikke bare som gjest I et bryllup-brief. Jeg tror at du også har vært på flukt, fra familien din, fra der Gud vil ha deg. Jeg har alltid kjent en nød I hjertet for foreldreløse barn. Og jeg hører en nød I hjertet ditt, en lengsel, hver gang du snakker om familien din. Bli her en stund sammen med dem. Hvor lenge da? Hvis de holdt kontakten, kunne de kanskje finne sammen igjen senere. Han kunne bo I Tahoe, og når hun kom tilbake, flytt tilbake til Yancy Reef. Det her hjertet ditt Jeg ser det på deg. Du hører hjemme her. Akkurat som jeg hører hjemme I et barnehjem I Kambodsja. Vi kan ikke flykte fra Guds planer hele livet. Finn ut hva han har for deg. Han gikk et skritt nærmere og strøk henne over kinnet. Jeg trodde det var det jeg gjorde. For en gangs skyld hadde han trodd han gjorde det rette. At han gikk ut med den rette jenta, selv om følelsene, gnisten, manglet. Han likte henne, han gjorde virkelig det. Men hvis han var helt ærlig, brant han ikke for henne av hele sitt hjerte. Jeg beklager, Reef, jeg håper du forstår. Men hvorfor kan du ikke være her ut uka? De kunne dra hjem sammen som planlagt og kanskje jobbe seg gjennom noen ting. Nei, jeg har utsatt dette lenge nok. Det tutet utenfor. Drosjen min her. Hun kysset ham lett på kinnet. Pass på deg selv, Reef. Han sank ned på senga da hun lukket døra etter seg. Hva skal jeg gjøre nå? Det tok ikke lang tid før han hørte Piper tusle barføtt opp trappa. Enda godt at Cole og Bailey var på bryllupsreise, da slapp han å skuffe storebror nok en gang. I hvert fall ikke ennå. Piper kom inn, satte seg på senga og la en arm rundt ham som hun hadde gjort så mange ganger da de var små. Dere to som erteris, sa moren alltid om det nære forholdet mellom dem. Kanskje det var fordi de var de yngste I familien, eller kanskje fordi de begge var følelsesmennesker. Han hadde undertrykt svakheten sin, det bløte hjertet som moren hadde kalt det, eller I hvert fall gjort et mislykket forsøk på å bli hardere I over et tiår. Det hadde vært vondt å miste faren, men tapet av moren var uoverkommelig. Hvorfor hadde Gud tatt fra ham begge to? Rett etter hverandre. akkurat da han trengte dem som mest. Det hadde vært umulig for ham å bare fortsette som før, som søsknene hadde klart. Jo, da han visste at de også sørget, men den bunnløse sorgen han kjente på innsiden, sinnet som pulserte gjennom ham, hadde hamret det vonde sammen til en ball av uforskammethet og forsterket den skjødesløse siden ved ham tusen ganger. Han hadde brutt alle regler han visste om, oppfordret Gud til å ta ham for hver grense han brøt. Han hadde lengtet etter å føle livet bruse midt i kaoset som omga ham, og ville gjøre hjertet nummen så han aldri trengte å føle smerte mer. Han hadde vært egoistisk, barnslig, ute av stand til å bry seg om andre behov enn sine egne. Han hadde vært et selvopptatt vrak, men nå hadde han forandret seg. Piper klappet ham beroligende på skulderen. «Vil du snakke om det?» Han trakk på skuldrene. «Det ikke stort å si.» «Reef.» Hun dro haka hans mot seg, så han så på henne. «Det meg. Du trenger ikke å late som.» Piper hadde alltid forstått ham og sjokkerende nok elsket ham uansett. Og det hadde hun bevist helt konkret da hun sto på hans side under mordetterforskningen på Carly Davis. Han sukket. «Jeg trodde at jeg endelig hadde tatt et godt valg.» «Du gjorde det. Men det funket ikke.» «Hva så?» «Når jeg endelig velger ei god jente, så sier hun at forholdet var anstrengt.» Piper trakk beina opp under seg. «Føltes det anstrengt?» «Ja, noen ganger.» «Hele tiden.» «Men alle forhold må jo jobbes med, og han hadde vært innstilt på å gjøre en skikkelig innsats for første gang i livet.» «Ja, men hun var ikke nødvendigvis den rette jenta for deg.» «Selv om hun var ei god jente.» Så klart Piper traff spikeren på hodet. Hun dulte til ham med skulderen. «Du blir vel fortsatt her ut uka?» Det ville vært lettest å bare stikke sin vei. Men det var på tide å slutte å velge den letteste løsningen. Han måtte være der for de andre også, ikke bare for seg selv. «Ja da, jeg skal bli. Jeg lovet jo det.» Lettelsen sto å lese i ansiktet til Piper, og det faktum at det betydde så mye for henne at han ikke dro, fylte ham med glede. Glede over at han endelig kunne gi henne en god følelse, ikke bare smerte, som han hadde gjort i så mange år. Kanskje Anna hadde rett? Kanskje det var her han skulle være? Kanskje Gud kalte ham hit? Det dundret oppover trappa, og Gage kom brasende inn på rommet. «Vi må dra.» «Caden er blitt truffet av et steinras.» «Hva?» Piper sperret øynene opp. «Går det bra med henne?» «Jake sa at hun er temmelig medtatt.» Piper svelget. «Jeg ringer Landon.» «Han vet det allerede. Jeg snakket nettopp med ham.» «Han sa han hadde prøvd å ringe deg, men at du ikke svarte.» «Han holdt på å få panikk, for han trodde du kanskje hadde blitt med Caden likevel.» Piper klappet seg på lomma. «Jeg må ha lagt telefonen igjen ute i jeepen.» «Jeg forsikret ham om at du var i skjønneste orden. Han møter oss på sykehuset.» Reef klemte hånden til Piper forsiktig. Han var så glad for at han kunne være der for henne, for hele familien. «Hun kommer til å klare seg. Caden gir seg ikke uten kamp.»
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
8: Dette er mitt liv.

0: supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med deg, Tabita. På tross av din unge alder har du opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus, men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år, og der bodde vi 10 år før vi flyttet tilbake igjen til Froland, der jeg begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
0: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
1: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små, og i Bergen så gikk jeg også på kristen barneskole fra 1. til 7. klasse. Så jeg har lært å kjenne Jesus fra jeg var veldig liten og fått et personlig forhold til han, og det er jeg utrolig takknemlig for. Det har lagt et utrolig godt grunnlag for resten av livet, og jeg har virkelig fått oppleve hvordan den barnetroen jeg vokste opp med er noe sant, og hvordan Gud er med i alle situasjoner vi går gjennom i livet.
0: Har din familie vært kristen i flere generasjoner?
1: Ja, det har den. For det er mormor og morfar og farmor og farfar og mamma og pappa, så ja, jeg har vært veldig heldig med det.
0: Når du kom på til 10. klasse, slutten der, så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig, og jeg hadde det, som du sa, i 5 år, og levde aldri et normalt liv på de 5 årene, men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de 2 årene etter videregående var de verste helsemessig, og spesielt det nummer 2. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengeliggende inne på et mørkt rom med sovero og sovemaske, fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg, fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
0: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita, for tenke seg så like sånn som en ung jente, altså. Men hvordan var det å gå på skolen da, når du var så utmattet? Du sier jo 3 år på videregående med sykdommen.
1: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det, så det var jo et veldig begrenset liv. Det var bare skoleliv jeg gikk ut på akkurat da.
0: Men midt oppe i dette her så trodde du på en god Gud.
1: Ja.
0: Hvordan henger det sammen?
1: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet, selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud er utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke er kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det er Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han er konstant bare god, og så er han med oss gjennom de tingene, og gjør snur det til og med til noe godt. Det står i Romerne 8:28 i Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det, så var han med meg, og han kunne til og med bruke det til å lære meg ting. Og nå at jeg kan sitte her i dag og ha blitt helbredet, det er jo noe han kan, nå kan bruke til å forkynne hvor stor og god han er, og gi håp inn i andre menneskers situasjon.
0: Men var det alltid sånn, Tabitha, at du bare stolte på Gud, eller hentet du og så tvilte?
1: Jeg er utrolig heldig som har hatt den barndommen som jeg har hatt, som jeg sa. Så jeg hadde et veldig trygt og godt forhold til Gud før jeg kom inn i denne perioden når jeg var syk. Så jeg hadde det her bildet av Gud som en god og kjærlig pappa som alltid jobber for mitt beste. Så i den perioden så var det, som jeg sa, jeg skyldte aldri på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at jeg hadde han med i det her. Så jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at han alltid var med meg.
0: Jeg tenkte på, du gjennomførte videregående skole, altså 3 år som syk også. Så tenker jeg, kan det være det at du ble enda sykere da, et resultat at du presset deg for hardt på videregående?
1: Ja, jeg tror nok jeg presset meg mye på videregående, absolutt. Så da ble jeg jo veldig dårlig de 2 årene etter, så det tror jeg har en sammenheng, ja. At jeg på en måte tok ut alt jeg kunne de 3 årene, og så fikk det et enda større tilbakeslag etter de årene.
0: Og som en ung jente, da havner du på et mørkt rom med sovemaske og med sov i ro. Kan du huske hva du tenkte om situasjonen da?
1: Ja, ME, det er jo veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har hatt det selv, for det er så mange følelser du aldri har opplevd. Men for å forklare litt, så er du veldig svimmel, du er veldig utmattet og sliten, det føles ut som du må ha mat hele tiden, men når du spiser så hjelper det ikke på energien, hele kroppen verker, og du ligger, det var nesten som at jeg var død. Hele kroppen min virket tung og mørk, og at jeg var på en måte som var som død, men jeg eksisterte. Jeg lå bare i senga, men klarte ikke å gjøre noen ting, og jeg trengte jo hjelp til helt hverdagslige ting som folk tar for gitt, som jeg sa, at mamma måtte mate meg i perioder. Men så fikk jeg allikevel oppleve, det var som å leve i 2 forskjellige verdener. I det mennesket så, så alt mørkt og håpløst ut, men på innsida så kjentes det som hele meg bare lyste av Guds godhet. Jeg har aldri opplevd hans kjærlighet så sterkt som jeg gjorde i den perioden, og han bare hjalp meg når, det var ikke at jeg var flink, men jeg rettet mitt blikk på Gud, og da hjalp han meg å tenke positivt og se ting fra hans perspektiv i stedet for mitt perspektiv. Og når man ser ting fra Guds perspektiv, så er ingenting umulig. Og han fylte meg bare med en sånn glede og fred som ikke er mulig i det menneskelige i en sånn situasjon. Og jeg synes den sykdommen er forferdelig, og jeg unner absolutt ingen å gå gjennom den. Men jeg fikk oppleve at Gud er trofast gjennom sykdom og gjennom alle ting vi møter i livet.
0: Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det er også Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det å sitte og mate si tenåringsjente kan jo ikke ha vært så lett. Men ta biter først, har du valgt en sang?
1: Ja, jeg skal synge en sang som heter Goodness of God. Og det er en sang som jeg føler forklarer mye av den situasjonen som jeg har gått gjennom. Og nå når jeg ser tilbake igjen på den tida da jeg var syk, så er det jeg på en måte sitter mest igjen med, det er Guds godhet og trofasthet gjennom alt. Og noe av den teksten i sangen er at hele livet så har Gud vært trofast, og han har vært så, så god. Og det har jeg virkelig fått erfare gjennom den perioden. Og at jeg alle dager har vært holdt i hans sine hender fra jeg våkna til jeg la meg. Og det står også, eller de synger også, at i mine mørkeste perioder så var du nærmere enn noen andre, og at jeg har lært å kjenne deg som en pappa og som en venn. Og det har jeg virkelig fått oppleve, bare Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg, det knekke meg med, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå er bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget er at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbreder meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpesløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet fått vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakke, skuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne for meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud den perioden når hun var dårlig også, og hjalp oss komme mange fantastiske bibelvers. Så vi som familie, vi bestemte oss for å bare søke Gud. Vi fikk Efeserne 1:17, der står det en bønn som Paulus ber, hvor han ber om at vi skal få visdoms- og åpenbaringsånd, så vi kan lære Gud å kjenne. Og det står også at han ber om at vi skal få våre hjertes øyne lys, sånn at vi kan se hvem Gud er, hva han har gitt oss, og hvor overveldende stor den kraften er som bor på innsida av oss. Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida av oss, hjelpe oss til å forløse den kraften. For det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss, det var fra Romerne 4:17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det et bibelvers til som er i Hebreerne 12:2, hvor det står om å rette blikket opp til Jesus, fordi at det han som troens opphavsmann og fullender. Og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg, og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn, men jeg bare kunne hvile I Gud, løfte blikket på Jesus, for det han som opphavet til troen, det han som fullender troen, så når vi søker han, så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi Og da var det en bok som vi ble ledet bort I, som heter Gud ønsker deg frisk av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig I stand til å kunne lovsynge Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
2: Nei, jeg husker jeg lå I sofaen med klut over øynene og sov I ro I ørene, og med gitaren I fanget, og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så... Jeg har jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan, når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandret seg. Det ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han til stede ved at hele atmosfæren bare blir sånn fredfull å være I og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen og jeg ble helt fin og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene ta ut sov I roen fra ørene og så kunne vi sitte og lovsinge I flere timer og det var helt fantastisk og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar og lovsinge Gud og fikk endelig en pause fra sykdommen og det var bare helt fantastisk, men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte I tunger, og det var også en veldig styrke for oss I den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba I tunger, så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn og på den tida så var det som at jeg var fanget I min egen kropp jeg visste at hvis dere fortsetter sånn så vet jeg at jeg kommer til å bli fin men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke eller formidle det ut til dem så jeg lå der bare som død men heldigvis så fortsatte dere og dere fortsatte lenge og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak og så ble jeg helt fin igjen og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig og så ble jeg like ille igjen så det her så vi mange ganger hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
1: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare superhappy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntret oss jo til å bare fortsette å holde fast I Guds løfter og bare tilbe han for den han Så vi søkte Guds ansikt, vi søkte, man kan si at vi søkte helbrederen, og ikke selve helbredelsen. Og det tror jeg det at når vi det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til, det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss, og det ønsker han fortsatt, det det vi skapt til. Og når vi har samfunn med han, så det som du sier, Tabitha, at det forandret atmosfæren seg, og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
2: Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen I stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn, og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet i godhet med han. Men i tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake. Og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han er god, så får vi automatisk ting tilbake i tillegg.
3: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre.
2: Mm.
3: Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast i Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han er god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre i tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
0: I 5. Mosebok kapittel 33, vers 25, står det: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Hva er det betegnende for situasjonen?
3: Ja,
2: absolutt.
3: Det er jo det. Men så tror jeg også det at vi har, i kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det er noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så er ikke det Guds vilje. Og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt. Og som Tabita sa, det er jo det som er så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt. For i livet så møter vi alle tøffe ting, og styrken vår er da at Gud er den som kan hjelpe oss, for det står at gleden i Herren er din styrke. Og det at vi kan glede oss i Gud, da er vi sterke. Og som du pleier å si, Tabita, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
2: Ja, det var det jeg sa, at det er ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke i denne situasjonen. Det eneste vi har gjort er bare å rette vårt blikk på Gud. Og så er det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette positive i situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen i den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt i Afrika på et hardt mur, gulv, uten familie som kunne tatt seg av meg. Og som jeg sa i sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, at ingenting er umulig for han. Og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger akkurat der vi er, hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
0: Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
2: Ja. Kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det er bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita er bibelskoleelever, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva skjedde?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at det ble fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg ble dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått. Som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert å vite, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang. Og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet. Det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg jonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig hva alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen. Men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til dem igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly fra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket. Og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv alle ja, sammen.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme oppvaskmaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Det var sånn, mamma, kan jeg tømme oppvaskmaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Du ville, alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå er det bare et liv jeg bare har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner. Selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og, ja.
0: Det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg ett år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det. Og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad. Når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efesene 1,17, om hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet, men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det jeg vil si da er bare, det, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta, og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud, og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp, for i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøsteren min russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med henne og se på henne og støtte opp om henne, men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mormor, og de gikk for å se på henne, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen, og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at åh gud, nå har vi stått i det her så lenge, og nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kom jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt i himmelen og bare tenkte, åh Tabita, bare hold ut i 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg er så takknemlig for at vi gjorde det, for det er grunnen til at jeg kan sitte her i dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til er bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting er umulig for Gud, rette blikket opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg i prosessen, ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger i din situasjon. For det kan være forskjellig, selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen. Så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast i Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting er umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre i min situasjon, så er alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud i livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme og hilse litt av?
2: Jeg kan i hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så er det så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det er også noe som jeg brenner for, at det finnes alltid håp. Det er som mannen min pleier å si, det er alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig er, så vi oppmuntrer folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud er og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vaska bort litt ting i tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud. Og du, Tabita, pleier jo ofte å si det, at du synes litt synd på Gud, fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes. Fordi at han er jo bare god, men likevel så er det så mange som tror han ikke er god. Og han får skylda for all ondskap og ting som skjer, som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre. Og det der

0: for at du hjalp oss til å holde fast I deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du uansett hvilken situasjon de befinner seg I, så bare ber om at du skal hjelpe dem å søke til deg som troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du ekte, at du sann, og at du bryr deg om hver enkelt person, og at du bare god, at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet I dine hender, at det kan få være med og bety en forskjell, og få være med og bringe håp, og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi bare gi deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke oss selv, men det bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du så god, Gud.
1: Amen. Altså, jeg bare velsigner hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv, far. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke noe veier. Der hvor håp borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede. Du omskifter sykdom til legedom. Jeg bare takker deg for at du den som kan gjøre forskjell I livet, og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, slik at de kan finne nåde og hjelp I rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for dem skal få bli kjent med deg på en ny måte. Bare se hvem du virkelig Jeg bare velsigne hver og en som lytter på nå. Jesu navn.
2: Hilde Tabitha Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette. Ja, til hver gjester I dette mitt liv, takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere I alt det dere tar for I tida fremover. Kjære lytter, det Hilde og Tabitha nå har delt, har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende I 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud igjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn I ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester I ditt liv. Du kan be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser I livet. Fra I dag av vil jeg vandre I Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du ba denne bønnen, vil vi svært gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Der vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester I denne programserien.

vi be for deg som syk. Kjære Gud, vår far i himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred i sitt liv. Ja, Herre, du ser dem i den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så i Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerter og betennelsestilstander skal forsvinne. Angst og depresjoner og andre psykiske sykdommer skal forsvinne nå i ditt navn, Jesus. Og når vi nå har bedt, så vil vi også takke deg, Herre, for legedom. Vi vil takke deg for frihet. Vi vil takke deg for helse, og vi vil takke deg for frelse. All ære ifra evighet tilhører deg, Herre. Vi ærer deg. Amen. Helt til slutt vil jeg nevne at det er en del mennesker rundt forbi Norge som er tilknyttet en bønnetjeneste vi 90-10 har. Om du ønsker skal be for deg eller noen i din omgangskrets, så send gjerne en melding til meg på Facebook. Mitt navn er altså Jørgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside, som altså er 9010.no. Bønneemner anonymiserer selvsagt før utsendelse. Vi håper vi høres igjen neste uke, da vi er tilbake på denne kanalen med en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

skal du ha Arja Sayoma, musikk for øre med Kjetil Åbø I farta, og jeg håper du likte den første melodien jeg serverte til deg. Vi skal ha en til, og meld ikke bare en, vi skal ha mange melodier I løpet av den timen som ligger foran. I et album som heter Telt til 20 fant jeg en gruppe som heter Ni Liv, og her skal de få lov til å si «Kan jeg få lov til å elske deg?»

Nok en melodi man kan nyte med øya igjen. Vi skal slippe til Randy Crawford, som kommer med en, også en nydelig melodi som handler om livet I gata.

Ja, fisketakter her fra Randy Crawford Street Life. Vi skal også I den engelske rytmen og engelske språkdrakten litt til. Joe Cocker kommer her med en kjærlighetserklæring og en erklæring om at du så veldig vakker. Og det du, vet du. Bare hør her.

Kai Roberts velklingende trompet, har du hørt det? Jeg har hørt om en stal. Vi skal bytte rytmer, og nå skal vi lytte til noe vi ikke så ofte hører på musikk for øre med Kjetil Aabe, nemlig tango. Og her kommer Tango to Evora.

tango kan så være nydelig å lytte til. Håper du likte denne melodien her. Da skal vi slippe til Margunn Åsbrenn med en melodi som heter «Venner».

Margunn Åsbrenn var det som kunne fortelle den historien, og håper vi har alle en eller annen venn som forstår hvordan livet Fra Margunn Åsbrenn så skal vi til Sverige og lytte til Roland Lundgren som kommer med en melodi fra plata Barndommens tro, og den heter Över berg og gjennom dal.

Roland Lundgren fortalte at han likte gamle dager og 60-70-talls musikk, så da må vi kanskje gjøre litt med det, eller kanskje vi skal ta en melodi som Morgan Sulele og Måns Selmerløv har sunget inn. Den handler nettopp om gamle dager.

Ja, en historie om gamle dager I litt rufsete tempo, synes nå jeg da. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabe. Vi skal slippe til Frank Ådal med en melodi som han har kalt «Jeg med deg».

Fra Dixie Tunes og litt frokost, så skal vi slippe til Dolly Parton. Dolly Parton skal fremføre en melodi som heter Early Morning Breeze.

dag. Musikk for øre går mot sin slutt, men vi har vel plass til litt grann til. En dag I mai for eksempel med Jarle Aabø. Den kan jo være nydelig å lytte på, året rundt for en del. Men I dag får du den her på radioen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
0: Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om rester av plantevernmidler, eller det som kalles sprøytemidler på vanlig språk. Det farlig når det finnes i matvarer? Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblanda litt musikk. I forrige program så snakket vi om det å dyrke sine egne grønnsaker. Og to ganger etter forrige sending så har jeg blitt spurt om dette her med sprøytemidler i frukt, bær og grønnsaker. Og det virker som det en oppfatning om at det finnes mye sprøytemiddelrester i frukt, bær og grønnsaker i Norge. I en av de samtalene som jeg har vært med på i løpet av de siste månedene, så viste det seg at de som stilte spørsmålet trodde at dersom det ble brukt sprøytemiddel på en åker, ble sprøytemidlene værende i produktene som vokser der helt til vi spiste dem. Så siden det tydeligvis en del sånn misforståelser og uklarheter ute og går, så tenkte jeg at jeg skal forsøke å oppklare noen av dem i løpet av dagens sending. Noen lurer kanskje på hvorfor det nødvendig å bruke sprøytemidler, eller plantevernmidler, som det også kalles. Det finnes ulike typer plantevernmidler, og de brukes for å motvirke ulike angrep på for eksempel korn, eller frukt, eller bær, eller grønnsaksavlinger. Og det finnes for eksempel ulike ugrassmidler, soppmidler, eller stoffer mot skadedyr. Ugrassmidler, det brukes for at ikke ugrasset skal spise opp næringen som plantene skulle hatt, og dermed både ta plassen til eller redusere størrelsen på avlinga. Soppmidler, det brukes for eksempel på kornåkre. Hvis det et år hvor det veldig mye regn på slutten av sommeren, så blir kornet fuktig. I fuktig korn så kan det dannes muggsoppgifter, som for eksempel kalles for don eller okratoksin. Sånne muggsoppgifter kan være kreftfremkallende. Så derfor så brukes det da plantevernmidler for å hindre at sånne stoffer dannes. Det strenge regler i Norge for bruk av plantevernmidler når man produserer mat. Og dersom vi sammenligner den praksisen som i dag med for eksempel det som ble gjort for 50 år siden, det en helt annen verden vi lever i nå, bokstavlig talt. De typene plantevernmidler som vi har nå ikke på langt nær så sterke som de var da. Og så det innført lengre ventetid fra man bruker dem til vi kan høste de avlingene som de brukt på. Sånn at plantevernmidlene forsvunnet ut igjen. De brytes ned før vi spiser det som de brukt på. Og det et viktig poeng, synes jeg, som dem jeg snakket med i dag i vinter ikke hadde fått med seg. Alle bønder som har behov for å kjøpe plantevernmidler må ta et autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Det kalles for sprøytesertifikat. Og man får ikke kjøpt sterke plantevernmidler uten sprøytesertifikat i Norge. Så alle disse her tiltakene med på å sikre at maten vi kjøper, den skal være trygg. Nå tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk. Etterpå skal vi snakke mer om hva som skjuler seg bak de overskriftene som dukker opp fra tid til annen når det står i avisen at det funnet rester av sprøytemidler i maten vår. Men først så tenkte jeg vi skulle høre på Elvis Presley med Return to Sender.

Der forsvant Elvis Presley med Return to Sender ut fra radioen vår. Før denne låta så snakket vi om sprøytemidler, eller såkalte plantevernmidler, og hvorfor det brukes, hvor strenge regler det har blitt for bruk av det, og at det forsvinner ut av plantene en viss tid etter at det har blitt brukt. For å sjekke at ikke matvarene høstes for tidlig, sånn at det rester igjen, så tar Mattilsyn i Norge stikkprøver av ulike matvarer gjennom året for å sjekke om det rester av plantevernmidler i maten vår. I tillegg så tar de stikkprøver av importert mat. Og disse resultatene fra de her prøvene, de rapporterer de på en rapport på nettsidene sine, som ligger åpent tilgjengelig for alle. Mattilsynet tar mellom 1000 og 1500 prøver hvert eneste år. I fjor så tror jeg de tok rundt 1300 prøver. Og i denne rapporten som de publiserer, så står det både hvor mange prosent av prøvene som de finner rester av sprøytemidler i, og hvor stor andel av prøvene som har innhold over grenseverdiene. Og disse grenseverdiene, de satt fordi at menneskekroppen har en evne til å takle en viss mengde av fremmede stoffer. Fordi at vi har sånne fine avgiftningsmekanismer i kroppen, i levra vår, i lungene og i urinblæra vår. Og disse avgiftningsfunksjonene, det har vi fordi at vi håndterer for eksempel medisiner, sprøytemiddelrester, alkohol, skadelige stoffer fra eksos, svevestøv og andre ting som vi enten utsettes for eller utsetter oss for helt frivillig. Disse grenseverdiene, de for eksempel satt 100 ganger lavere enn hva forsøksdyr, for eksempel rotter og mus, kan leve på hele livet uten å utvikle sykdom. Så det ganske strenge verdier for disse her grenseverdiene. Så når det gjelder disse her resultatene fra Mattilsynets analyser, så fortalte jeg at de både forteller hvor mange prøver som de finner rester av sprøytemidler i, og hvor mange som over grenseverdiene. Og de som skeptiske til plantevernmidler, de pleier å fortelle hvor mange prøver det funnet rester i. Og for fjorårets tall så var det 76% av de prøvene som var tatt av frukt, og 45% av prøvene som var tatt av grønnsaker. Nå skal det jo sies at ofte så tar Mattilsynet det de kaller for risikobaserte prøver. Altså de gjør en vurdering om hvor det sannsynlig at de kan finne rester, så de gjør ikke en sånn helt gjennomsnittlig uttak, men de går etter der hvor de tror det kan kanskje være rester, sånn at de vil få et tall som høyere enn det som gjennomsnittlig i maten vår. Men jeg egentlig mye mer opptatt av hvor mange prøver som overstiger grenseverdiene enn antallet hvor det rester av sprøytemidlene. Fordi at det jo der hvor man mener at det høyere nivåer enn det som kroppen vår klarer å håndtere, som det interessante. Og når vi ser på de tallene, så viser de at det var 0,5% av prøvene av frukt og 2% av grønnsaksprøvene. Og det jo et helt annet bilde. Det nesten ingen av prøvene som har for høye resultater. Og dersom vi da i tillegg ser på hvor disse matvarene produsert, så ser vi at for eksempel for grønnsaker så har 3,3% av de importerte grønnsakene rester av sprøytemidler over grenseverdiene, mens 0,4% av de norske. Og det tilsvarte at det var én prøve av de norske grønnsakene ut av de 509 prøvene som de tok av grønnsaker som lå over grenseverdiene. Og det her et generelt trekk for alle prøvene som ble tatt. Det få forekomster av verdier over grenseverdiene for norskproduserte bær og frukt og grønnsaker og korn. Og det også ganske få tilfeller over grenseverdiene for
matvarer fra land i EU. De fleste tilfellene kommer fra land utenfor EU, sånn som for eksempel Laos, eller Thailand, eller Vietnam, og andre land som da utenfor Norge og utenfor EU. Så det sånn da, at hvis Norge og EU ser at det et land som gjentatte ganger leverer matvarer til oss som har for høye verdier av plantevernrester, så kan de sette i gang tiltak mot det her landet for å hindre at vi får inn sånne matvarer til oss igjen og igjen. Så det gjør jo at det finnes en sikkerhetsmekanisme der også. Det viktigste at generelt sett så må du huske på at det svært få prøver og svært få matvarer i dagligvarerbutikken og på bordet vårt som inneholder skadelige mengder med plantevernmidler i. Men dersom du vil være på den sikre siden, så kan det være tips å velge økologisk eller Nyt Norge-merka matvarer. For det ble funnet langt færre overskridelser både for de økologiske prøvene og for de norsk produserte matvarene. Jeg tenkte jeg skulle si litt mer om det her helt mot slutten av sendingen. Før det så tenkte jeg at kanskje vi skulle høre litt mer musikk. Her kommer Cecilia Vennersten med Innerst i sjelen.

Cecilia Wennersten med Innerst i sjelen. I denne sendingen så har vi fokus på plantevernmidler, eller det som i dagligtale kalles for sprøytemidler. Vi har snakket om hvorfor det brukes, og at det brytes ned av seg selv i plantene, og at det svært få prøver som ligger igjen over grenseverdiene. Av de prøvene som lå over grenseverdien i fjor, så det svært få fra Norge, og det svært få økologiske. Det jo litt greit å ha i bakhodet. Det også svært få fra de landene som i EU, mens de fleste importert fra land utenfor EU. Og det jo påbudt å merke produsentland på matvarene, sånn at hvis man snur matvarene og ser hvor de kommer fra, kan man da se om det kommer fra et land, hvilket kontinent det ifra. Så til sist så tenkte jeg at vi skulle snakke litt grann om denne her såkalte cocktail-effekten. Hva som eventuelt kan skje hvis man får i seg mer enn et plantevernmiddel. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, som et norsk ekspertpanel, har vurdert den potensielle cocktail-effekten som man kan få av å få i seg flere sprøytemidler på en gang. Og de sier at det fire scenarier som kan oppstå dersom ulike sprøytemidler eller plantevernmidler eller andre skadelige stoffer reagerer med hverandre. Og det samme kan for eksempel skje dersom man får i seg skadelige stoffer fra emballasje eller tobakkrøyk, eller dersom man får i seg de her skadelige stoffene fra kornet som kan dannes ved fuktige forhold, som jeg fortalte om helt på starten av sendingen i dag, som grunnen til at vi forebygger ved å sprøyte med for eksempel soppmidler i åkeren. Så la meg forklare de her fire ulike scenariene som vitenskapskomiteen sier at cocktail-effekten kan gi. Den første, det det som kalles for en additiv effekt. Dersom virkningen av for eksempel stoffene A, B og C den samme på kroppen vår, så kan vi legge sammen mengden av stoffene, og så kan vi beregne effekten ut fra det. Så dersom jeg skal forklare det her med et enkelt mattestykke, blir det her 1 pluss 1 lik 2. Det liksom helt logisk, vanlig matteøvelse. Dersom vi skulle tenkt oss det motsatte da, av det her scenariet, så ville det vært ingen additiv effekt. Og det ville vært tilfelle dersom stoffene hadde hatt en helt ulik effekt på hverandre i kroppen. Og da ville regnestykket vært 1 pluss 1 lik 1. Og det regnestykket jo ikke logisk i det hele tatt, men det jo fordi at stoffene da ikke ligner på hverandre, så vil summen ikke bli noe høyere enn de enkelte faktorene i seg selv. Det neste scenariet som vitenskapskomiteen har skissert, det kalles antagonistisk effekt. Og det kan skje hvis vi har to stoffer, men stoff B motvirker effekten av stoff A. Og da kan effekten av A nulles ut. Og det derfor det kalles antagonistisk, fordi det betyr at det hemmer. Så for eksempel så kan vi da ha et ikke-skadelig stoff B. Det kan hemme virkningen av stoff A, og dermed redusere risikoen for kreft. Dersom jeg skal gjøre om dette her til et regnestykke, så blir det 1 minus 1 lik 0. Det kan for eksempel være dersom vi spiser svartbrent mat, så kan jo det være kreftfremkallende. Men kalsium fra meieriprodukter, det ser ut til å virke kreftforebyggende, så dersom du samtidig drikker melk, kan det antageligvis nulle ut eller redusere den skadelige effekten av svartbrent mat. Det tredje scenariet, det kalles for synergieffekten. Og det kan oppstå dersom stoffene virker sammen. Da kan for eksempel stoff A forsterke effekten av stoff B. Og det kan skje ved kreftfremkallende stoffer. Og en sånn forsterket effekt kan også ha med dosen å gjøre. Så dersom en for eksempel utsettes for to stoffer, A og B,
i doser som begge ligger betydelig over det som de akseptable mengdene for inntak, så kan det oppstå en sånn forsterket effekt. Og det kan skyldes at det oppstår en interaksjon, altså at de reagerer med hverandre, på en måte som ikke skjer når vi får det i oss i mindre mengder. Og det her den typiske reaksjonen som folk tenker på når vi snakker om cocktaileffekten. Og det det som vitenskapskomiteen kaller for synergieffekten. Så hvis jeg skal beskrive det her med et enkelt regnestykke, så vil det være at 1 pluss 1 blir 3. Altså at effekten av de to faktorene blir større enn de i seg selv. Det fjerde og siste scenariet, det kalles for potensiering. Da har vi et stoff som ikke skadelig, og så har vi et stoff som skadelig. Men dersom vi får i oss begge stoffene samtidig, så kan det stoffet som ikke har noen skadelig effekt på kroppen vår, øke den skadelige effekten av det andre stoffet. Og da skjer det som de kaller for en potensiering. Og da vil regnestykket vårt se sånn her ut. 0 pluss 1 blir 2. Det vil nok og gå inn under det som jeg tenker at mange vil tenke på som en cocktail-effekt, selv om jeg tror at kanskje ikke folk flest hadde tenkt på det her som en mulighet på forhånd. Det her var altså de 4 ulike scenariene. Det første var en additiv effekt, det neste var en antagonistisk effekt, så kom synergieffekten, og til sist kom potensieringen. Og så til det store spørsmålet da. Hva sier vitenskapskomiteen om faren for at vi har såkalt cocktail-effekt i Norge? Når de har vurdert den faren for cocktail-effekt, så har de ikke bare sett på sprøytemidler, men de har gjort det grundig, og de har også sett på tilsetningsstoffer, stoffer fra emballasje, miljøgifter, metaller og naturlige alge- og muggifter, i tillegg til rester av plantevernmidler. Og konklusjonen deres, den at siden forekomsten av sprøytemidler og de her andre stoffene generelt så lav i matvarer på det norske markedet, så det svært liten risiko for at effekten av de ulike stoffene skal forsterke hverandre. Så for å summere opp det her, som et generelt råd, så vil jeg si at det ikke noen grunn til å være bekymret. Men dersom man vil unngå sprøytemidler, så bør man så langt som mulig se etter norske produkter i butikken. I tillegg så kan man godt velge økologisk der det finnes økologiske produkter. Men husk at det aller viktigste at det helsemessig ingen stor grunn til bekymring for sprøytemidler. Det antageligvis hvis man røyker eller drikker alkohol, bor i en by eller i nærheten av en trafikert vei, så får man i seg langt flere skadelige stoffer enn den lille faren der for av og til å få i seg noen rester av plantevernmidler gjennom mat. Og så det veldig viktig å huske på alle de positive stoffene som frukt og bær og grønnsaker inneholder. Fiber som holder maven vår i gang og forebygger tarmkreft, A og B og C-vitaminer og mange ulike mineraler. Stoffer som har antioxidanteffekt og som beskytter oss mot hjerte- og karsykdom og kreft så lenge vi får det fra matvarer og ikke fra kosttilskudd. Så den positive helsegevinsten av å spise grønnsaker og frukt og bær oppveier den eventuelt negative effekten av om en og annen av disse matvarene skulle inneholde litt for høye rester av plantevernmidler av og til. Og det ble også svaret mitt til den som spurte meg om det her med sprøytemidler her om dagen, at jeg i grunnen ikke noe bekymret for det. Så selv om vi nå har pratet hele sendingen om det her i dag, så håper jeg at du heller ikke det nå. Og dermed var altså tida vår ute. Har du lyst til å høre dette programmet her i reprise, så sett på radioen onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending, det om en måned. Hvis du har ønsker om temaer vi skal ta opp, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. I bakgrunnen så hører du en låt av Secret Garden som heter Atlantia. Takk for at du hørte på, og på gjenhør.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser frem til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Juni måned godt I gang, og det betyr en nytt program av Radio Øst informerer. Her fra Radio Øst, Tone Anita Eier heter jeg, og jeg ansvarlig redaktør her hos oss. Litt nytt det å komme med også nå, men først hører vi litt musikk.

Det er jo sånn at vi nå I juni måned, og det betyr at det også litt ferietid her hos oss. Så nå håper vi at dere tålmodige med oss hvis dere ikke kommer igjennom på telefonen, eller det ikke noen her når dere kommer på døra. Men jeg vil anbefale dere, hvis dere skal innom her av en eller annen grunn, ring først for å sjekke om vi her. De dagene som sikrest mellom 10 og 11 tirsdag og torsdag, og vi vil være her også, men det litt begrenset åpningstid nå I sommer. Så det kjempelurt å ta kontakt før dere rett og slett kjører hit. Det også likevel supert om dere kommer innom og får hentet ting, for det ligger jo litt premier her og litt forskjellig, så hjertelig velkommen dere. Men altså, ring først.

En ting som også må informeres om jo det at det var mange som ble litt engstelige her på mandag, fordi at da var det stille i veldig mange timer her fra Radio Øst. Det nå ordnet opp i, så nå vi på lufta igjen og håper at ikke vi får noen flere problemer. Så takk til alle som ringte for å informere, og ikke minst var glad når vi var på lufta igjen. Det så hyggelig, og det jo en tilbakemelding i forhold til at vi savnet da, når det blir stille. Så håper vi at det ikke blir stille i løpet av sommeren i det hele tatt, men at vi kan ha det gøy her på Radio Øst sammen.

Om ikke veldig mange dagene så skal vi I gang med noe nytt her på Radio Øst. Eller det jo ikke nytt, for bingo har vi spilt lenge. Men I sommer skal vi ha tre runder med bilbingo, eller drive-in-bingo, eller hva man skal kalle det. Det foregår på parkeringsplassen på Råde idrettslag sin arena her I Råde. Der det altså mulig å komme med bilen sin, fyll den gjerne opp, og så kan vi sitte der og spille bingo sammen. Det jo veldig gøy, og det vil bli litt kaffemuligheter og litt forskjellige, så det jo noe jeg vil anbefale. Hvis dere kjeder dere en tirsdag nå I sommer, så sjekk ut, kanskje det drive-in bingo. Første mulighet altså tirsdag 16. juni, og det åpnes klokka 19, så kom da vel! Bingo spilles jo her hos oss hver tirsdag, og det kan jo uansett være en hyggelig sommeraktivitet. Ellers vil jeg også informere om at ønskekonserten den går I hele sommer, selv om det ferietid, så fortsett å sende inn hilsener hit til Radio Øst. Og det gjelder også programmene I helger og disse direkte sendte programmene våre. Det sånn det ligger an nå, så blir det meste sendt som vanlig.

I uke 27 så skal jeg og Gry og Knut, kanskje noen flere også herfra, en tur på Fangekassa. Da det en mediemisjonsuke der, som vi skal ha sammen med Norea. Norea kjenner jo kanskje mange allerede til, det jo de som produserer andakten I over en åpen bibel for eksempel her på Radio Øst. De blir der hele uka sammen med oss. Det jo de som har det meste av opplegget. Svein Anton Hansen skal være med, Harald Endresen med, og Roald Arnesen. Og så det da altså vi fra Radio Øst. Og onsdag 1. juli, da det vi her på Radio Øst som har ansvaret for møte. Det blir andakt ved Knut Zakariasen, og Gry og jeg skal også være med og delta litt. Så om ikke dere kommer de andre dagene, så hadde det vært veldig koselig om dere kom den dagen I hvert fall. Men vi skal altså være der på stand hele uka, så ta gjerne tur til Fangekassa. Det fellesgrillen varm klokka 4 hver dag, og kaféen åpen litt før møtene, og også etter møtene, og litt mer I helgene. Så jeg anbefaler en tur til Aremark. Har du ikke vært der før, så det en opplevelse, og det et godt sted å være, og det bibelcamp der I nesten 4 uker, 3,5 I hvert fall. I disse dager så produseres programblad for juli og august. Det kommer nok ikke ut før I slutten av juni, men da vet dere det at det allerede I prosessen, og vi I gang med det også. Så det bare å glede seg. Og så må jeg jo bare si tusen, tusen takk til alle som var med på sommerlotteriet vårt. Nå stort sett alle gevinster utlevert, og det veldig bra. Så tusen takk. Så kommer vi snart tilbake ute med nye muligheter for å være med og kanskje by på noen ting, eller gi en gave til Radio Øst. Og her det alltid mulig å gi en gave når som helst, hvis du ønsker det. Vipsnummeret det 51 36 85, eller ta kontakt med oss og får du et kontonummer som du kan overføre en sommergave, for eksempel, til Radio Øst. Jeg ønsker deg og dine en riktig god dag. Tone Anita Heier heter jeg. Bli sammen med oss på Radio Øst resten av dagen.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

Er dørene åpnet her? Det står på noen sånn musikk I bakgrunnen, som gjerne hører på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt, I riktig retning her, for det er litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person. Og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også. Kan være en som død eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen. Og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

Jeg har begynt å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakt I tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Heidi og det Heid. Om Heidi så det tysk, kommer opprinnelig fra Adel Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adel Heid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag I dag. Kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den brittiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp. I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Dette Radio Øst.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright, vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet ut funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst.

bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Venstreleder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Høyt oppe I den stupbratte fjellsida, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Moses skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørneredet. Historien i denne boka lagt til 2. verdenskrig og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spisst fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørneredet. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørneredet og all spenningen knyttet til et slikt ørneredet som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til 5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørneredet. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19,4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå er fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørneredet i Mosebøkene, det her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær.» Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
og nå tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, I en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme. Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde. Og kanskje har du som nå hører dette, opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet? Full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel, og gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
for nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger. Og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly, de små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig?
men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Redet ligger alt for høyt oppe. Og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Drama som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til rede. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg er? Hør nå. Hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå, der du sitter? Og så tar du til deg disse varme og fine ordene. Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger. Han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du tegna i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far.
han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

Hei, mitt navn Bjørge Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sunniva Fuglestveit er det som har andaktene denne uken. Hun har studert teologi og misjon på Fjellhaug, og nå jobber hun der altså på Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå høre salmen «Jesus, eg hjarteleg lengtar», og det er Herborg Kråkevik som synger for oss.

Ved Markusplassen i Venezia ligger den arkitektoniske juvelen Doge-palasset. I dette herskerpalasset finnes den gyllene trapp, et mesterverk fra 1500-tallet, i marmor og gull, flankert av statuer og malerier av Tizian, Veronese og Tintoretto, fører trappen opp til statsoverhodets mest private oppholdsrom i annen etasje. Denne trappen var ikke for hvem som helst. De eneste som hadde lov å gå opp til den gyllene trapp, var de som hadde navnet i den gyllene bok, fortegnelsen over byens mest aktede og ærede borgere. Dersom noen feilet og svek herskerens tillit, ble navnet hans strøket fra den gyllene bok. Da vandrer tankene mine til en annen bok som gir rett til oppstigning. Livets bok. Bare de som er skrevet i den, har rett til himmelen, og det evige liv, står det i Bibelen. Men i denne boken er det ikke bare de aktede og ærede som får ha navnet sitt. Her står navnene til alle famlende, feilende, foraktede og fornedrende, som bare har ett til felles. Vi klynger oss til Kristus og hans seier for oss alle. I Johannes åpenbaring står det: «Den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler.»

Hei igjen til du som lytter, og velkommen til Over en åpen bibel. Vi inne I en serie om Jesus sine ord på korset, korsordene. Og forrige gang så var vi innom det fjerde korsordet, og denne gangen så skal vi se på det femte ordet. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Himmelske far, takk for at du har gitt oss Bibelen. Takk for at du der viser oss alt du I din kjærlighet har gjort for oss. Må du nå male evangeliet framfor øynene våre, og la det forandre hjertene våre og lede oss til det. Amen. Det femte korsordet det finner vi I Johannes kapittel 19, vers 28. Jesus visste nå at alt var fullbrakt. Og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster.» Fredrik Wisløff skriver I sin påskebok «Med han til Golgata», at korsfestelsen det var egentlig ikke noen jødisk henrettelsesmåte. Den kom opprinnelig fra Afrika og ble brukt nettopp fordi at den var så smertefull. Og noe av den største smerten, det var at man ble veldig tørst. Og det kom som følge av at man mistet mye blod. Legemlig tørst, det vet vi alle, vondt. Og vi vet jo at det vitalt. For ikke et menneske vann over lang tid, så dør det. Men denne tørsten uttrykker ikke bare en legemlig tørst. Men den uttrykker jo en sjelelig tørst. Den sjelelige tørsten handler om at får jeg ikke Gud, så det den evige døden. I Lukas kapittel 16 så forteller Jesus lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Og nøyaktig hvordan lignelsen skal tolkes, om det sånn at alt skal ses som direkte beskrivelse av hvordan det I fortapelsen, det litt uvisst. Men den peker på noen ting som går igjen hos Jesus når han uttaler seg om fortabelsen. Det står om den rike mannen. Da han slo øynene opp I dødsriket, der han var I pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. «Far, Abraham», ropte han, «ha barmhjertighet med meg, og send Lazarus hit», så han kan dyppe fingertuppene I vann og svale tungen min, for jeg pines I denne flammen. Ild og flamme, det noe som går igjen hos Jesus når han uttaler seg om fortapelsen. Det peker I retning at å være der, det å være en smertefull plass, det å være skilt fra Gud, han som selve livets kilde. Og Jesus, han sier I Johannes evangeliet, «Den som tørster skal komme til meg og drikke.» Og I dette ordet så henspiller Jesus på to viktige skriftsteder I det gamle testamentet. Vi skal bare se på det ene. I 2. Mosebok 17 så leser vi om når Israels folk mangler vann I ørkenen. Og Gud, han sier til Moses at han skal stille seg foran klippen ved Horeb, og så skal han slå på den, og så skal det velle vann ut ifra klippen. Og Moses, han gjør det, og klippen kløves, og det veller vann ut ifra den. Og I 1. Korinterbrev, kapittel 10 og vers 4, så står det, Alle ble døpt til Moses I skyen og I havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Israels folke fikk vann I fysisk forstand, bokstavelig forstand. Men bak det så lå det på en måte en åndelig virkelighet. Og det den virkelighet som Gud ønsker å lede alle mennesker inn I. Der hvor klippen blir slått, der veller det vann ut av den.
Gud rammer Jesus med, vi kan kalle det, sitt vredesslag. Det skjedde på Golgata. Og der ble Jesus rammet av en tørst, sånn at du og meg skulle få slukke vår tørst i han. Hva er det vann egentlig et bilde på? Er det ikke et bilde på liv? Nettopp med å være et offer, et sonoffer. Nettopp med å være den som skulle bære synderne. Ved å ta straffen, så blir Jesus den som selve livet springer ut ifra. Han blir den som frelsens og livets vann springer ut ifra. Og det kallet som Jesus sier til den samaritanske kvinnen som han møter i Johannes 4, det er det kallet som han gir til alle mennesker. Han sier til henne, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og du hadde bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og det løftet som Jesus gir til kvinner, det er jo løftet som han gir til alle mennesker. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Jesus er nådens, frelsens og livets kilde. Og hver den som ber han, vil han gi til. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg frelse.

Vi hørte sangen «Som en hjort lengter etter vann», spilt av Tore Gjøkjell nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Til slutt i dag skal vi få høre Birgitte Bergerud synge for oss sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle». Tone Anita Heier til jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: öst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle kjente. Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle kjente.

Jeg er helt sikker på at du husker akkurat den der Mungo Jerry in the Summertime. Den var på alles lepper, og det var også den kom i 1971. Men nå skal vi høre en gammel god svensk stemme. Tore Skogman het egentlig Elof Lars Tore Skogman. Han var sanger, komponist, tekstforfatter, skuespiller og musiker. Allsidig med andre ord. Han var en av Sveriges mest populære sangere, og han ble født i 1931 i Hallstahammer og døde desember 2007 i Gävle. Han fikk en datter med sin kone Britt, og vi skal høre han synge her «Ensam jeg er», og han synger der sammen med orkestret Simons. Vi hører på den, vi.

Det var Tore Skogman det. Det var vel han som sa om seg selv rødt hår og gles mellom tenderne, hvis ikke jeg husker helt feil. En annen gammel og god svensk artist fra Sverige er Lilli Berglund. Hun var slagersangerinne og født i 1928 og døde i Stockholm i 2010. Og vi skal høre henne synge sangen Vita sirener. Selv om sirenene kanskje er visna nå, så er i hvert fall sangen fin, og de er også sammen med Simons orkester her.

Ja, duft av sirener, det en deilig det. Men nå de vel gjort det de skulle få gjort, tror jeg. Nå begynner de å bli brune. Men han vi nå skal høre, han hadde to tilnavn. Den svenske Frank Sinatra og verdens eldste tenåring. Han heter Lars Lasse Løndahl. Han ble født i 1928 og har gjort stor suksess med sin stemme. Vi hører den her i den kjente sangen Midnattstango.

0: Det var Lars Lasse Løndahl, det den svenske Frank Sinatra, og verdens eldste tenåring ble han kalt. Men nå skal vi ha med oss en av våre egne komikere. Han er sanger, han er skuespiller, og han heter Leif Juster. Han har jeg fortalt så mye om før, så her skal vi få høre to av hans viser. Først så kommer Pramhusbesidderen.
1: Først leit jeg.

Ja, det var Langeleif Juster det, vet du, men glad gutt. Men vi har flere gamle gode revyskuespillere og sangere som vi husker veldig godt. Inger Elisabeth Granemann en av dem, og hun var så populær, hun var også populær i Sverige, og hun ble jo kalt for den syngende husmor fra Lørenskog. Hun har spilt i blant annet filmene Operasjon Løvsprett, og hun kom til verden i 1930 og døde i 1992. Hun ble ikke så gammel. Og en av hennes store hits skal vi høre nå, og det er den at jeg tror på sommeren, her med Elisabeth Granemann.

Ja, det var Kirsti og Benny det, som også, de var jo et par en gang, og den altså helt fra 1976, og den er 44 år gammel. Så det mye gammel musik her, absolutt. Men så har vi enda en av våre store revyskuespillere, og som heter Kari Diesen, du husker vel henne? Hun har hatt mange sketsjer sammen med Arvid Nilsen, blant annet, og hun kom til verden i juni 1914 i Oslo, og døde i 87. Vi husker henne fra flere filmroller, og blant annet Stø på hjernen fra 1959, og så Den forsvunne pølsemaker helt fra 1941, og fra Operasjon Løsbrett i 1962. Men mest av alt i sangene, så husker vi henne med sangen Hoveddøen.

nel blod. Dean Martin hørte du, og sangen hørte du også, det var Volare. Ja, den neste store, det Charles Eugene Pat Boone. Han var amerikansk skuespiller og artist. Han var spesielt populær fra 50-60-tallet, og han solgte så mye som 45 millioner plater. Han var med i 12 Hollywood-filmer, og han ble født i Florida i juni i 1934. Han vokste opp i Nashville, og han fikk 4 barn med sin kone Shirley Boone. Vi skal høre han synge sangen Love Letters in the Sand.

Ja, en stemme å bli glad I det. Pat Boone var en flott en. Ja, men så skal vi høre en del norske artister som skal synge gamle travere. Det hits fra 70-tallet faktisk. Og først ut Inger-Lise Rypdal, og kjent som sanger, skuespiller og forfatter. Og hun ble født I desember I 49 på Lena, på Toten vel det. Og hun var gift med Terje Rypdal fra 69 til 85 og fikk to sønner, Daniel og Marius. Vi husker henne godt I sangen Fru Jonsen, men her, skjønner du, her skal vi få høre henne I en gammel og god kjenning fra Baccarat, nemlig Yes, sir, I can boogie fra 70-tallet.

Ingelise Rypdal hørte du der i Baccaras låt Yes Sir I Can Boogie. Men Stein Ingebrigtsen også en av dem som synger gamle travere, skjønner du, fra 70-tallet. Og her skal vi høre han i Sylvias Mother med fra Dr. Hook.

var Stein Ingebrigtsen det, som sang Sylvias Mother. Men en annen av våre egne fra den tida var Gro Anita Skjønn, som gikk bort I så nesten ung alder. Og hun var også med på det som ble kalt for Treff 2000, hvor de sang gamle gode låter. Og her skal vi høre henne med ABBA-låten Money, Money, Money.

du? Ja, det var Gro Anita Sjønn. Du hørte der med ABBA-låta Money, Money, Money. Men nå skal vi høre på en koselig kar, skjønner du. En som har gjort så mye for norsk underholdning med blant annet A Capo er Vidar Lønne Arnesen. Han var lenge programleder i Ti i skuddet, og han ble født i juni 1940 i Lardal, som han var sønn av en ingeniør. Da Capo-programmene ble spesielt populære der han hadde med seg Gunvor Hals. Han var så glad i å synge, og nå skal vi høre han skal synge Ola var fra Sandefjord.

Ja, det var den Vidar Lønn Arnesen livat og eller full av liv og lyst. Men det var det jeg hadde tatt med meg denne gangen, og jeg håper inderlig at det var noe av det som kunne være greit å høre på. Og da kommer jeg igjen om 4 uker, jeg har jo finnet med meg noe enda mer rart, og så skal jeg få lov å takke for i kveld. Jeg takker hos Sara for jobben hun gjør, kjempebra, og så sier jeg tusen takk for meg og at du er med.

0: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, det var da Hans Martin med drømmer. Så skal jeg gjenta oppgaven som jeg har lagt ut. En sommerfugl med fløyelsvarte vinger, med røde bånd og hvite flekker, har samme navn som en militærgrad. Og hvilket er det navnet? Da ringer dere på 69 29 42 42. Så skal vi høre på Mia Marianne og Per Philip, der hvor roser aldri dør.

Ja, det var Mia Marian og Per Philip, Der roser aldri dør. Så det den konkurransen jeg lagt ut av. En sommerfugl med fløyelssvarte vinger, med røde bånd og hvite flekker, har det samme navn som en militærgrad. Og hva navnet på denne sommerfuglen da? Og vet du det, da ringer du på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Nordlands netter. Den var jo veldig populær for en del år tilbake. Og den har vi her da med Kirsti Sparboe.

Ja, der hørte vi Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter. Da tror jeg at jeg skal ta den oppgaven som ligger ute, lese den for siste gang, og så kommer vi til å trekke, ikke under første melodi, men neste melodi. En sommerfugl med fløyelssvarte vinger med røde bånd og hvite flekker har samme navn som en militærgrad, og hva er navnet? Og telefonnummeret til Radio Øst er 69 29 42 42. Så da gjentar jeg ikke den flere ganger. Da skal vi gå over til Roland Sedmark, og han skal da synge sanger jeg minns.

Ja, det var Chris Kent med Reine som cowboy. Så skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. I Norge har vi 5 store rovdyr. Hvilke er det? Det lurer jeg på nå. Hvis du vet det, så må du ringe inn til oss og fortelle det til telefondamene. Da sitter jo Kari, Mari og Mai der og tar imot telefonen og dere ringer. Så da, dere bør jo kanskje ikke tenke at alle disse rovdyra går på bakken, for å si det sånn. Det kan jo også være noen i lufta. Nå fikk dere litt hjelp. Da skal jeg gå over til Ronald Hornberg med 2 melodier. Og selv er jeg veldig glad i blomster. Jeg elsker det. Så begge disse 2 melodiene, de handler om blomster, dere. Men den første, det er «Gi en blomst til en venn» med Roland Hornberg.

0: Ja, det var Rungeland Holmberg med vakre blomster på ditt bord. Og nå har produsenten satt seg og ringer opp neste delvinner. Så da blir det litt spennende hvor vi kommer. Da står det litt i programblad til Radio Øst. Det er litt gullkorn og litt sånn historie fra gammel tid. Jeg har en sånn som gjelder været, om jeg skal si det sånn. Asken har gjerne løvspredt samtidig som, eller noe senere enn eika. Men likevel, ask før eik er steik, og eik før ask er plask. Det er en sånn regel som vi bruker å ta hvert eneste år. Og så står det litt om jonsokværet. Det ga bud om været for hele sommeren og brøt alle merker. Det ble sagt jonsokregn er gull og varer mer eller mindre i 6 uker. Og så er det den 21. juni rundt der inntreffer sommersolverv. Da er det årets lengste dag på den nordlige halvkule. I Norden markeres dette med sankthansfeiring, bål og gamle skikker knyttes til lys, fruktbarhet og naturens kraft. Så det er, og den 6. juni da, så er det Sveriges nasjonaldag. Det er til minne om Gustav Vasa, som ble valgt til konge i 1523. Og noe som markerte slutten på Kalmarunionen og starten på et selvstendig svensk rike. Så det var litt fra Radio Øst sitt programblad. Der står det mye å lese. Så hvis det er noen som kunne tenke seg å bli en Radio Øst, så er det veldig, veldig fint for radioen. Vi trenger flere Radio Øst-venner. Hallo, hallo? Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Fred Olav fra Esberg.
0: Velkommen til meg, Fred Olav.
1: Takk for det, og god kveld.
0: Jo, god kveld til deg også. Hvordan står det til i Esberg i dag?
1: Jo, nå er det ganske bløtt. Nå kom det nettopp en ordentlig regnskur, og det regner fortsatt, sier jeg.
0: Ja, det regner fortsatt.
1: Ja, kom ordentlig hardt, ja.
0: Ja, det styrtregnet hjemme en gang i ettermiddag også.
1: Ja, riktig.
0: Så, ja. Men vi venter på litt varme nå.
1: Ja da, det skulle være bra.
0: Ja, det er helt sikkert. Så du sitter inne og koser deg og hører på radioen og tar litt kaffe da?
1: Ja da, jeg har akkurat tatt litt kaffe og kveldsmat, ja.
0: Ja, altså koselig.
1: Ja da, så koser vi oss med radioen.
0: Ja, det er veldig, veldig bra, vet du. Ja, skal du ha noen ferie i sommer, at du skal ut og reise?
1: Nei, jeg holder meg mest hjemme med hensyn til helsa. Jeg sliter litt med den, så da holder jeg meg stort sett hjemme ved.
0: Ja, det er greit å bare ta noen sånne småturer også.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Men hvordan er du noe sånn, jaktmann du, eller?
1: Jeg har litt morot av natur og sånn, men jeg er ikke noe jeger.
0: Nei.
1: Det er jeg ikke.
0: Men du har sikkert finnet fram disse rovdyrene mine.
1: Jeg tok de 4 første som jeg skal nevne, og så den siste, den måtte jeg bruke litt tid på.
0: Ja.
1: Men da var det i hvert fall brunbjørn.
0: Ja.
1: Gaupe.
0: Ja.
1: Jerv.
0: Ja.
1: Ulv.
0: Ja.
1: Og kongeørn.
0: Ja, det er så riktig, Fred Olav. Det var helt korrekt.
1: Ja.
0: Så det var veldig fint. Det er mange som kanskje ikke tenkte på kongeørn.
1: Nei, det er akkurat det. Det er noe brukte jeg litt tid på. Så,
0: ja, derfor så sa jeg det litt tidligere at det var ikke alle som... Det kunne også være noen som var i lufta.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Det var helt riktig, Fred Olav. Og da skal du få lov å sende hilsen. Vær så god.
1: Jo, takk. Da må jeg først få takke dere på radioen for et kjempefint program.
0: Tusen takk for det.
1: Det er så koselig å høre på og
0: ja, det er
1: være med.
0: Veldig koselig at dere er med oss og ringer inn. Og veldig koselig.
1: Ja, så det, også kan jeg jo få hilset til tante Ingrid.
0: Ja, hyggelig.
1: Og Solveig og Roar.
0: Ja.
1: Onkel Magne.
0: Ja.
1: Arild i Tistedal.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente, og Kari og Gunnar.
0: Ja, da har du fått med deg alle du husker.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var veldig bra. Da vil jeg sende en god hilsen tilbake til dere.
1: Takk for det.
0: Og takk for at du har ringt inn, og så ønsker jeg dere en fin sommer med litt mer varme, og så dere kan sitte en del ute og kose dere.
1: Jo, takk det samme.
0: Jo, takk skal du ha for det. Så da sier jeg god sommer, og hils til dine.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det. Det var en Fred Olav fra Eisberg, det, som visste at disse rovdyrene mine, det var ulv, jerv, bjørn, brunbjørn, kongeørn og gaupe. Men nå skal jeg ta et spørsmål med gamle ord og uttrykk. Og da lyder det slik. Hva betyr ordet akkedere? Hva betyr ordet akkedere? Det er gamle ord og uttrykk. Vet du det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Ja, da skal vi gå videre på spillelista mi her. Da har jeg kommet til Jens Bukk Jensen, og han skal synge «Det blir atter sol og sommer».

Ja, det var Jens Bukk Hansen. Det blir atter sol og sommer. Det håper vi på. Da skal jeg gjenta oppgaven som er lagt ut. Det er altså gamle ord og uttrykk. Hva betyr ordet akke dere? Hva betyr ordet akke dere? Vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Jens Bukk Hansen kommer med en melodi til, og det er ved Tyrifjorden.

Det var Bjørte Haaland med Blue Canadian Rockies. Så gjentar jeg oppgaven. I hvilken gren tok Markus Roth gullmedalje under sommer-OL i Paris? Vet du svar på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg Bjørte Haaland med en melodi til, og det er I Can't Stop Loving You, og vi hører på den.

Ja, det var Bjørn Håland med I Can't Stop Loving You. Da gjentar jeg oppgaven. I hvilken gren tok Markus Roth gullmedalje under sommer-OL i Paris? Og har du lyst til å være med på den konkurransen, så ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Og så neste melodi, det med Jo Bjørnars, og det mormors sangbok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Musikk hele døgnet.

Det var da Sputnik vi hørte der, har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Nå trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven, for nå har produsenten satt seg til telefon og skal ringe opp kveldens siste delvinner. Så da skal vi se hvor vi kommer da. Tida går veldig fort der. Men vi begynner på en ny sang, så får vi heller dempe ned. Og det er også med Sputnik. Ja, da er det sommer i Norge.

0: Ja, det var jo da også Sputnik med melodien «Ja, da er det sommer i Norge». Nå vet jeg ikke om det er klart her ute enda. Nei, det er det ikke. Da har jeg et sånt bittelite gullkorn som jeg må lese for dere. Det har med smil å gjøre. Smil er for mennesker like viktig som solen er for blomster. Da kan vi tenke oss hvor viktig det er med et smil, dere. Og får ikke blomstene sol, så blir det jo ingen vekst i dem, og den blir stusselig og slitne. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg som delvinner?
1: Det er Kai-Erik.
0: Hei, Kai-Erik.
1: Takk.
0: Takk for at du har ringt inn til oss i kveld, det var veldig hyggelig.
1: Ja, men det har vært veldig hyggelig å høre på dere, og musikken og alt var helt vellykka, alt sammen.
0: Ja, så koselig å høre, vet du. Så ja. Det har liksom vært sånt innevær i kveld, jeg synes det har vært litt kjølig og godt å være inne.
1: Jo, det har kommet et regnskur, men nå er det ganske klart i hvert fall.
0: Og er det det, ja da? Vi får håpe det blir et bra vær i morgen da.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, det får vi gjøre, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da Kai-Erik, du har sikkert vært på Danmarks største øy.
1: Ja, det har vært på Sjælland,
0: ja. Ja, riktig. Det var Sjælland jeg var ute etter, vet du.
1: Det har jeg vært, og det har jeg vært oppe på bada, oppe på grenene, blant annet.
0: Ja, riktig. Ja, det er mange fine plasser i Danmark også.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja, og det er det, vet du. Ja, har du noen planer for sommeren da, med tur og ut og reise?
1: Nei, ikke egentlig. Jeg er jo liksom pensjonist, både fruen og jeg, og da er det ikke så veldig, veldig viktig. Men det er like godt å ha en bra logistikk når man skal reise noe sted.
0: Det er veldig godt.

0: Klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
4: Kan døden ta fra oss vår glede? Nei, Jesus sterkere enn døden. Kan det å mislykkes ta fra oss vår glede? Nei, Jesus større enn vår synd. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet,

De siterte i starten Max Lucado, og han fortsetter: «Kan svik ta fra oss vår glede? Nei, Jesus vil aldri forlate oss. Kan sykdom ta fra oss vår glede? Nei, Gud har lovet å helbrede oss på den ene eller den andre siden av graven. Kan skuffelse ta fra oss vår glede? Nei, for selv om det vi har planlagt ikke lykkes, så vet vi at Guds plan vil alltid lykkes.» Og i dag så handler kvarteret om å eie et levende håp. Og det er hva kristendom handler om. Jesus, verdens lys, overvant syndens og ondskapens mørke. Jesu kjærlighet overvant hatet og motstand fra fiendene. Røveren som ble korsfestet ved hans side, fikk bli med ham til paradis, på bønnen: «Jesus, tenk på meg.» Gud er kjærlighet, sier Bibelen. Hva beviser det bedre enn at Jesus sa på korset: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Han tilga de som korsfestet, som hånte, som vitnet falsk og som sveik han. Ja, Jesu kjærlighet virker fremdeles, og hans frelse holder fremdeles. Hans oppstandelseskraft bærer folk fremdeles, gjennom døden og inn i himmelen. Han styrker de som står igjen og har mistet sine kjære. De har ved troen på Jesu død oppstandelse et levende håp om å møtes igjen. Og vi leser i 1. Peter 1. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved troen, så dere når fram til frelsen.» Jesus har gitt oss som tror på han et levende håp. Ikke et håp som brister, som svikter og som ikke holder mål, men et håp som innfrir, som lyser i mørket og som gir håp i sorg og sykdom og død, om en oppstandelse fra døden, og at det er et vidunderlig liv bak død og grav for alle hans barn.

Det var Arve og Anne Hilde Reigstad som sang Det levende håp. Det var to av Jesu disipler som gikk og sørget over at Jesus var korsfestet. De var på vei bort fra Jerusalem. De sa, vi hadde håpet. Og i det uttrykket ligger hele deres verden begravet. De hadde satset alt på den ene, på Jesus. Og da de gikk galt med han, hadde de ikke noe mer håp. Da Jesus ble korsfestet, ble håpet korsfestet med han. Da Jesus ble lagt i graven, ble håpet lagt i graven med han. Men så åpenbarte han seg for de levende og med mange beviser. Og etter hvert som han talte med de, tentes håpets flamme på nytt. Og da han endelig åpnet øynene deres, oppdaget de at håpet hadde oppstått fra graven med han. Håpet kunne ikke dø, like lite som Messias kunne dø. Mange har forsøkt å begrave Jesus etter den dagen, men det lykkes aldri. Han oppstår igjen og igjen og igjen. Håpet kommer heller aldri til å dø, for det er knyttet til han, og bare til han. Jeg leser noe veldig fint om erkebiskop Søder Bloms. Da han døde, så ba han Fader vår sammen med sin nære familie. Etterpå snakket han med dem om udødelighet og det evige liv. Han vitnet om at det evige livet, himmelen, er virkelighet. Og ånden i oss kan aldri dø. Den lever, og den lever hos Gud. Da slutten nærmet seg for Søder Bloms, merket de som stod omkring at det kom noe veldig fredfullt over han, og det la seg en egen glans over ansiktet hans. Stemmen ble til en ubetydelig hvisking. Og så kom det, nå er det evigheten. Så sovnet han inn. En Guds mann med himmel over sitt liv. Og det er det det levende håp handler om. Om himmel over livet. Som vi las, en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Litt mer himmel, takk, ble det sagt da en person så på et bilde av et fint landskap. Uten himmel over landskapet manglet det som gjorde landskapet så vakkert og lyset så strålende. Litt mer himmel, takk, kan det sies om ditt liv? Du mangler det himmelske lys over ditt landskap, ditt liv. Vi har jo alle smertepunkt i livet, og uforståelige ting som skjer, og vi klarer å greie opp i det meste selv, men med mer himmel over livet ser du alt i lyset fra evigheten. I himmelen skal vi leve lengst, lykkeligst og mer virkelig enn vi noen gang har levd her i livet. Her i livet visner ikke bare rosene, men dødsprosessen starter i fødselen. Men slik er det ikke der hjemme. Her i livet skitnes alt til, tæres av omstendighetene, men ikke der hjemme. Og her i livet tror vi på den usynlige Gud, fordi vi møter han i bønn og ser hans daglige hjelp og støtte. Der hjemme skal vi se Jesus ansikt til ansikt, og Herren er som solen når den skinner i sin kraft. Og glansen fra han rekker like inn i vår hverdag. Det er å ha et levende håp. Nå skal vi høre sangen med Kurt og Roland, «Til himmelen jeg går». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: klar og kjør.
1: Trim sa helsesyster, strekk arma over hugget, kast beina over nakken, så rekner vi til fem. Så slutter vi for dagen og begynner att i morgen, og legger sitte før den første varselsria kommer.

0: Etter edderkopp som klatrer opp og ned. For sea blir det skiren og svømme konkurranse. Med gull og sølv og bronsje og svømme knapp og skje. Trym sa hen i radioen, nå starter vi med svikthopp. I takt med Oklahoma og ta i så det kjennes. Trimmen det er løsningen på velferdsstatens plager. Med fjerne fett og kalpelegg og tidlig impotens.
1: Trimsa saniteten og koste på en lærer som reiser rundt på gammel hjemme rytme og musikk. Og der sitter alle gamlinga og rister magget uti. Og det er siste verset om et liv i gymnastikk.
2: Og slapp av.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Reef kom stormende mot låven. Var det rå

0: Håret han hadde I armene. Hun og Kira løp ham I møte. Hva skjedde, Reef? Vi var ute på tur. Rory fikk ferten av noe og stakk av. Hadde du henne ikke I bånd? Piper sa at veterinæren var her. Det meg, sa Kira. La oss få henne inn på undersøkelsesrommet. Med mindre vi på eiendommen vår, der hun vant til luktene, må Rory alltid være I bånd, sa Caden på vei inn I klinikken. Piper burde ha fortalt deg det. Hun gjorde det, men Rory virket så ulykkelig. Hun var ikke ulykkelig, hun bare suttret litt. Hvis du overser det, så slutter hun. Jeg skikkelig lei for det. Hun bare håpet at Rory ville klare seg. Det var alt for mørkt til å se omfanget av skadene. Her inne. Kira låste opp døra, skrudde på lyset og viste vei til et undersøkelsesrom. Rory blødde, ganske mye også. Caden klarte ikke å se om det var fra beinet eller fra poten. Hun klynket av riflene ned på undersøkelsesbenken. Hun klarte å la være å kalle Reef uansvarlig, for det var helt tydelig på det bekymrede uttrykket hans at han skjønte at han hadde gjort noe dumt. Kira bøyde seg over Rory for å undersøke henne. «Hva det som feiler henne, Kira?» spurte Caden utålmodig. Hun så på Reef, tydelig frustrert og misbilligende. Reef gjorde store øyne. «Kira...» Jacobs? Hallo, Reef. Jeg skjønner at du ikke har forandret deg. Fortsatt like uansvarlig og dumdristig som før. Kira hadde kjent Rory like fra barndommen av. Det var ikke overraskende at hun hadde latt seg provosere av Reef. Men Caden visste at Reef hadde forandret seg, var I stadig forandring. Jeg kan si det samme om deg. Slo han tilbake. Fortsatt dømmende, ser jeg. Hun åpnet munnen for å ta til motmæle. Alvorlig talt, sa Caden for å hindre den dårlige stemningen I å eskalere. Reef? Caden snudde seg og fikk øye på Anna, bare 1,52 høy, tynn og blond, I døråpningen med blodet til Rory over hele t-skjorta. Var det bra med henne? «Når jeg ferdig med henne, vil det gå bra», svarte Kira. Anna gned seg på armene. «Kan vi dra tilbake til huset nå?» spurte hun. «Jeg vil helst bli her til Rory I god behold.» «Typisk Reef», Kira ristet på hodet, «tror ting ordner seg på et blunk.» Reef spente skuldrene. «Vi har ikke sett hverandre på hva...» 7 år. Jeg har faktisk forandret meg ganske mye. Å ja? Kira brukte gasspinn for å suge opp blodet som rant ut fra poten til Rory. Det virker ikke akkurat sånn. Reef, maste Anna litt mer suttret I tonen. Her, bare ta bilen min. Han slengte nøklene til henne. Ta til høyre nede ved veien. Og så det bare rett frem helt til du kommer til huset. Du sikker? Ja, ja. Det har vært en lang dag. Bare kjør hjem. Få deg en varm dusj og noe å spise. Vi sparte litt lasagne til deg, sa Caden.
1: Jeg kommer så fort jeg kan, lovet han.
0: Ok. Hun kysset ham på kinnet og snudde seg uten å si noe mer. Den neste halvtimen stelte Kira Rory med kjærlighet og ekspertise. Hun renset, sydde og bandasjerte den skadde poten og det brukne beinet. «Jeg tror det best om Rory blir her et par dager, bare for å passe på at hun ikke belaster beinet.» «Piper kommer ikke til å like det», sa Piper I døråpningen. Caden snudde seg. «Piper, hva gjør du her?» Jeg kom for å se hvordan det gikk med Rory. Hun gikk bort til benken med tårevåte øyne. Kommer hun til å klare seg? Kira la en beroligende hånd på skulderen til Piper. Hun kommer til å bli helt fin. Selv om han ikke likte det, måtte Reef innrømme at Kira Jacobs var en imponerende dame. Hun hadde vært svært glad I å plage ham på barneskolen, ungdomsskolen og til og med videregående. Hun var en streber, en skikkelig dømmende type. Ikke mye hadde forandret seg der I gården, bortsett fra at hun hadde fått av seg reguleringen og blitt en vakker kvinne. Caden snakket med Piper ute på gangen, så han og Kira var alene på undersøkelsesrommet. Han hadde så dårlig samvittighet for at han ikke hadde hørt på Piper. Det var hans skyld at Rory ble skadet. Det overrasket ham at Caden ikke hadde gitt ham en skikkelig overhaling, for det fortjente han virkelig. Kira hadde selvsagt ikke latt seg be to ganger, men han var takknemlig for hjelpen hennes. «Så flink du var», sa han. Ordene kom overraskende lett. «Takk». Kira skrudde av krana og tørket seg på hendene. «Du, Reef, jeg beklager hvis jeg var litt... streng?» Hun smilte. «Ja, jeg var litt streng. Men det verste jeg vet et dyr som skadet, og hvis skaden kunne vært unngått, det ekstremt frustrerende.» Jeg mente ikke å skade henne. Selvfølgelig ikke, men hvis du hadde gjort som Piper sa. Ja, jeg vet det. Hun så på ham, gransket ham. Hva? Ingenting. Nei, hva? Hun hadde åpenbart noe hun ville si. Kira Jacobs hadde alltid noe hun ville si. Det var bare det at Når du ble tatt I å gjøre noe ugagn på skolen, var du alltid rask til å be om unnskyldning, men... Men? Det virket aldri som du mente det, og så var du I gang igjen dagen etter. Så du prøver å finne ut om jeg virkelig mener det, eller om jeg bare later som? Kira sa ingenting. Det var ikke nødvendig. Han hadde truffet spikeren på hodet. Jake kastet seg fram og tilbake I lugaren på tråleren. Han hadde bodd I den gamle båten I snart ett år, og det var en god tilflukt. Vannet I havna var rolig I kveld. Det vugget forsiktig. Hvis han bare hadde følt seg like rolig inni seg. Hjertet hadde hamret helt siden Caden aksepterte tilbudet hans om å bli med og klatre. Det var ikke en offisiell date. Men det var dem to alene på moroskyld, for aller første gang. Ikke arbeid, ingen etterforskning. Bare dem. Håndflatene var svette, og det var fortsatt 6 timer til Caden skulle hente ham. Men det eneste han klarte å tenke på var henne. 27. Etter en kort stopp I Nanook Haven for å se hvordan det gikk med Rory og hjelpe til med morgenstellet, var Caden på plass I havna litt etter 7. Jake sto og ventet I enden av kaia med en kjølebag I hånden, men sola steg på himmelen bak ham. Den var knall oransje og bar løfter om en nydelig dag. Hun trengte det. En dag uten mordere og nifse beskjeder. Shane Tate var bak lås og slå, og etterforskningen var avsluttet. Så hvorfor hadde hun ikke fred I sjelen? Hun stanset SUV-en og åpnet passasjerdøra for Jake. «Hva det?» Hun pekte på kjølebaggen. Han løftet den og smilte. «Jeg bare tok med litt mat.» «Så omtenksomt av deg?» «Det eneste hun hadde med var flaskevann og en proteinsjokolade.» «Vi kom jo til å bli sultne.» Han trakk på skuldrene akkurat som I går da han hadde tilbudt seg å bli med å klatre. «Jeg tenkte at jeg kunne bære den I sekken, så kan vi spise på toppen.» «Som en piknik?» Piper hadde vært på flere romantiske pikniker, og Caden hadde drømt om at noen ville ta med henne på en også. Det var tåpelig og en smule klisjé, men det var noe hun alltid hadde hatt lyst til. Dessverre var de få mennene hun hadde datet alt for praktiske til å dra på piknik. Hun likte praktiske karer, men de manglet fantasi. Vi kan spise I bilen også, hvis du heller foretrekker det, sa han, for å bryte stillheten. Hun ventet mens han steg inn I forrønneren og satte seg ved siden av henne med kjølebaggen I baksettet. Nei, det høres hyggelig ut med piknik. Å ja, sa han, litt overrasket. Ja, det skulle ikke bli særlig mer enn 15 grader, en perfekt dag for klatring. Det var klar himmel, og selv om det var en mulighet for regn ut på ettermiddagen, ville de være ferdige med å klatre innen da. De skulle til den andre siden av fjellkjeden, til et avsidesliggende sted hun likte godt. Hun var ikke så sikker på hvor lurt det var å befinne seg langt utenfor allfarvei, men hun ga blaffen. Hun skulle nyte dagen sammen med Jake og la alt annet seile sin egen sjø I et par timer. Det var en skremmende følelse. Så hvordan kjennes det å ha løst din første sak på jobben, spurte hun da de gikk på stien inn mot fjellet. Min første sak? Var han virkelig I gang igjen? Han hadde sagt til Landon at han skulle hjelpe til med denne ene saken, men han måtte innrømme at det kjentes godt å være tilbake I politiet. Det føltes rett og riktig å gjøre det han var født til. Og det var enda bedre med Caden ved hans side. Kunne han virkelig få en ny start? Bli politimann igjen? Gjøre kur til kvinnen som hadde sneket seg inn I hjertet hans? Gud forløste, fornyet. Han hadde sett det spesielt med Gage, så kanskje det samme ventet ham. Det virket for godt til å være sant. Sola var varm på huden, luften klar og frisk. Så langt hadde de ikke sett noen andre. Bilen deres var den eneste på parkeringsplassen. Kanskje de skulle få veggen helt for seg selv. Tanken gjorde ham oppstemt. Caden skulle selvsagt klatre frihånd, men ruta hadde vanskelighetsgrad på 5,7, så han trengte sikring. Han var så ny at han ikke kunne ta noen sjanser. Caden hadde klatret I årevis. Han kunne ikke bare hoppe inn på hennes nivå. Han ville sannsynligvis aldri komme opp på hennes nivå, men han likte å gjøre noe hun var så usigelig glad I. Det fikk ham til å føle seg som en del av hennes verden, og det var viktig for ham. De kom fram til foten av klippen på under en time. Det var ingen andre der. Caden strammet seletøyet rundt livet. «Jeg klatrer opp først og sikrer deg ovenfra.» Han nikket. Han likte å kunne lene seg tilbake og se på at hun klatret. Hun var fantastisk. En utsøkt kombinasjon av styrke, smidighet og ynde. Han mistet pusten ved synet av henne. Hun kveilet sammen tauet hun skulle bruke til å sikre ham med, bandt det fast til seletøyet og ga ham et smil så han ble varm I hele kroppen. «Vi ses på toppen.» «Kos deg.» Han blunket og satte seg ned. Hun fant et sted å sette foten, sparket fra og fikk tak I en sprekk I klippen. Deretter beveget hun seg hurtig oppover, stort sett med beina. Hun brukte bare armene hvis det ble nødvendig. Da hun kom til et overheng, mistet han henne av syne et litt øyeblikk. Han ventet med blikket festet på overhenget, og da hun dukket opp på oversiden, kjente han at spenningen I brystet løsnet. Plutselig hørte han en rumlelyd. Brystet snørte seg sammen, og han sperret øynene opp I skrekk da han så steinraset som hadde kurs for Caden. Han ropte navnet hennes og begynte å klatre I full fart. Hun ble borte under steinene da de traff utspringet. Noen få falt videre mot ham, men han klarte å unngå dem. La henne bli værende på avsatsen, Gud. Et fall på 30 meter ville definitivt drepe henne. Han klatret oppover, 6 meter til høyre for Cadens rute, og prøvde å finne en lettere vei.
1: Han håpet at steinene ikke hadde knust henne, håpet han ville klare å komme seg opp så han kunne hjelpe henne. Far, jeg vet at denne ruta for vanskelig for meg, men gi meg evnen til å klatre den I dag. Hjelp meg å komme helskinnet fram til Caden. Hun trenger hjelp der oppe på avsatsen. Han fokuserte på å skyve fra, la beina gjøre den tyngste jobben akkurat slik Caden hadde lært ham, mens han klatret så fort han kunne. Han prøvde å la være å tenke det verste. Hjelp meg å komme fram I tide. La henne være uskadd, herre. Han kunne ikke svikte enda en kvinne han elsket, kunne ikke miste Caden. Han pustet I kraftige støt, og musklene verket av anstrengelse. Til slutt kom han seg på høyde med hylla, og så henne. Hun lå sammensunket I en haug. Det høyre beinet var klemt fast under en stein. Hun blødde fra pannen og brystet. Han holdt pusten og håpet å se bevegelse. Etter et uendelig langt sekund så han det. Brystet hevet og senket seg. Hun pustet. Takk og lov. Hun stønnet, og han skyndte seg bort til henne. Jeg her, jenta mi. Jeg her. Jeg skal hjelpe deg ut av denne knipa. Jeg lover. Reef banket på døra til det gamle rommet sitt. Anna hadde vært der inne hele formiddagen. Kom inn, sa hun. Han åpnet døra og så at hun pakket. Hva driver du med? Hun la en pent brettet tau med t-skjorter opp I kofferten. Drar hjem. Hva? Hvorfor det? Vi skal jo være her hele uka. Du syk? Kanskje det var derfor hun ikke hadde kommet ned til frokost. Nei. Men hvorfor pakker du da? Han kunne ikke si «dra hjem». Hun kunne ikke dra hjem nå. Det gikk jo så bra. Ok, for å være helt ærlig gikk det bare som passe, men det var greit. Du måtte jobbe for å få et forhold til å funke, gjøre en helhjertet innsats. Var det ikke det pastor Braden hadde sagt I bryllupet til Cole og Bailey? Anna sukket tungt og snudde seg mot ham. Jeg ser bare ikke vitsen I å utsette det uunngåelige. Reef lente seg mot døråpningen med armene I kors. Han dro I kjensel på denne samtalen, denne tonen, for han hadde slått opp flere ganger enn han hadde telling på. Men dette var annerledes. Anna var annerledes. Han trodde ikke gode kristne jenter bare stakk av på denne måten. Hva uunngåelig? Det kommer ikke til å fungere med oss to. Hun lukket kofferten. Hvorfor ikke det? Var han ikke bra nok? Det måtte hun I så fall ha visst hele tiden, så hvorfor akkurat nå? Hva hadde fått henne til å forandre mening? Anna gikk bort til ham med vennlige øyne. Reef, du fantastisk. Men denne uka sammen med familien din og kjærestene deres har vist meg at vi prøver å tvinge fram noe som ikke der. Vi har bare vært sammen I noen måneder. Det ikke litt tidlig å kaste inn håndkle? Det krever en skikkelig innsats å være I et forhold. Hun så ned. Sannheten at jeg har brukt forholdet vårt som en unnskyldning. En unnskyldning? For hva da? For å irritere pastorfaren hennes? Anna var ikke sånn. For ikke å gjøre det Gud kaller meg til. Hæ? Den var uventet. De siste 6 månedene har Gud kalt meg til å dra til Kambodsja som misjonær, men jeg har vært så redd for å forlate dette komfortable livet. Da vi møttes og fant tonen, tenkte jeg at jeg kunne være misjonsprosjektet ditt. Han håpet ikke det. Nei, så klart ikke. Jeg bare tolket møtet med deg, det at jeg ble venn med deg og fikk følelser for deg, som et tegn på at jeg tok feil om hva Gud kalte meg til. Men nå skjønner jeg at selv om vi godt kan være venner, kan det ikke bli noe mer enn det. Gud har andre planer for meg, og det på tide at jeg begynner å lytte. Hun var den første jenta han hadde tatt med hjem for å møte søsknene, og alle syntes hun var topp. Og nå skulle hun bare dra. Jeg vil gjerne at vi kan fortsette å være venner og holde kontakten, sa hun håpefullt. Hvor mange ganger hadde han ikke sagt akkurat det samme, uten at det hadde blitt noe av? Hun løftet i håndtaket på kofferten. Dessuten det ganske tydelig at dette stedet for deg. Hva mener du? Jeg jo her. Ikke bare som gjest i et bryllup. Jeg tror at du også har vært på flukt, fra familien din, fra der Gud vil ha deg. Jeg har alltid kjent en nød i hjertet for foreldreløse barn. Og jeg hører en nød i hjertet ditt, en lengsel, hver gang du snakker om familien din. Bli her en stund sammen med dem. Hvor lenge da? Hvis de holdt kontakten, kunne de kanskje finne sammen igjen senere. Han kunne bo i Tahoe, og når hun kom tilbake, flytt tilbake til Yancey Reef. Det her hjertet ditt er. Jeg ser det på deg. Du hører hjemme her. Akkurat som jeg hører hjemme i et barnehjem i Kambodsja. Vi kan ikke flykte fra Guds planer hele livet. Finn ut hva han har for deg. Han gikk et skritt nærmere og strøk henne over kinnet. Jeg trodde det var det jeg gjorde. For en gangs skyld hadde han trodd han gjorde det rette. At han gikk ut med den rette jenta, selv om følelsene, gnisten, manglet. Han likte henne, han gjorde virkelig det. Men hvis han var helt ærlig, brant han ikke for henne av hele sitt hjerte. Jeg beklager, Reef, jeg håper du forstår. Men hvorfor kan du ikke være her ut uka? De kunne dra hjem sammen som planlagt og kanskje jobbe seg gjennom noen ting. Nei, jeg har utsatt dette lenge nok. Det tutet utenfor. Drosjen min her. Hun kysset ham lett på kinnet. Pass på deg selv, Reef. Han sank ned på senga da hun lukket døra etter seg. Hva skal jeg gjøre nå? Det tok ikke lang tid før han hørte Piper tusle barføtt opp trappa. Enda godt at Cole og Bailey var på bryllupsreise, da slapp han å skuffe storebror nok en gang. I hvert fall ikke ennå. Piper kom inn, satte seg på senga og la en arm rundt ham som hun hadde gjort så mange ganger da de var små. Dere to som erteris, sa moren alltid om det nære forholdet mellom dem. Kanskje det var fordi de var de yngste i familien, eller kanskje fordi de begge var følelsesmennesker. Han hadde undertrykt svakheten sin, det bløte hjertet som moren hadde kalt det, eller i hvert fall gjort et mislykket forsøk på å bli hardere i over et tiår. Det hadde vært vondt å miste faren, men tapet av moren var uoverkommelig. Hvorfor hadde Gud tatt fra ham begge to? Rett etter hverandre. Akkurat da han trengte dem som mest. Det hadde vært umulig for ham å bare fortsette som før, som søsknene hadde klart. Jo da, han visste at de også sørget, men den bunnløse sorgen han kjente på innsiden, sinnet som pulserte gjennom ham, hadde hamret det vonde sammen til en ball av uforskammethet og forsterket den skjødesløse siden ved ham tusen ganger. Han hadde brutt alle regler han visste om, oppfordret Gud til å ta ham for hver grense han brøt. Han hadde lengtet etter å føle livet bruse midt i kaoset som omga ham, og ville gjøre hjertet nummen så han aldri trengte å føle smerte mer. Han hadde vært egoistisk, barnslig, ute av stand til å bry seg om andre behov enn sine egne. Han hadde vært et selvopptatt vrak. Men nå hadde han forandret seg. Piper klappet ham beroligende på skulderen. Vil du snakke om det? Han trakk på skuldrene. Det ikke stort å si. Reef. Hun dro haka hans mot seg, så han så på henne. Det meg. Du trenger ikke å late som. Piper hadde alltid forstått ham og sjokkerende nok elsket ham uansett. Og det hadde hun bevist helt konkret da hun stod på hans side under mordetterforskningen på Carly Davis. Han sukket. Jeg trodde at jeg endelig hadde tatt et godt valg. Du gjorde det. Men det funket ikke. Hva så? Når jeg endelig velger ei god jente, så sier hun at forholdet var anstrengt. Piper trakk beina opp under seg. Føltes det anstrengt? Ja, noen ganger. Hele tiden. Men alle forhold må jo jobbes med, og han hadde vært innstilt på å gjøre en skikkelig innsats for første gang i livet. Ja, men hun var ikke nødvendigvis den rette jenta for deg, selv om hun var ei god jente. Så klart Piper traff spikeren på hodet. Hun dultet til ham med skulderen. Du blir vel fortsatt her ut uka? Det ville vært lettest å bare stikke sin vei. Men det var på tide å slutte å velge den letteste løsningen. Han måtte være der for de andre også, ikke bare for seg selv. Ja da, jeg skal bli. Jeg lovet jo det. Lettelsen sto å lese i ansiktet til Piper, og det faktum at det betydde så mye for henne at han ikke dro, fylte ham med glede. Glede over at han endelig kunne gi henne en god følelse, ikke bare smerte, som han hadde gjort i så mange år. Kanskje Anna hadde rett? Kanskje det var her han skulle være? Kanskje Gud kalte ham hit? Det dundret oppover trappa, og Gage kom brasende inn på rommet. Vi må dra. Caden er blitt truffet av et steinras. Hva? Piper sperret øynene opp. Går det bra med henne? Jake sa at hun temmelig medtatt. Piper svelget. Jeg ringer Landon. Han vet det allerede. Jeg snakket nettopp med ham. Han sa han hadde prøvd å ringe deg, men at du ikke svarte. Han holdt på å få panikk, for han trodde du kanskje hadde blitt med Caden likevel. Piper klappet seg på lomma. Jeg må ha lagt telefonen igjen ute i jeepen. Jeg forsikret ham om at du var i skjønneste orden. Han møter oss på sykehuset. Reef klemte hånden til Piper forsiktig. Han var så glad for at han kunne være der for henne, for hele familien. Hun kommer til å klare seg. Caden gir seg ikke uten kamp.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som har laget den som lydbok.
3: Da klar for en noble borte på veien ved Asbjørn på Valheim.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ekteskapsrådgiver som heter Rodney Clapp skriver: «Av og til ser jeg på kona mi Sandy mens hun sover. Hun er ikke klar over at jeg ser på henne. Hun er sårbar som et barn. Ansiktet til en sovende kvinne, til denne sovende kvinnen, er noe dypt og mystisk. Med de myke linjene, med de skjulte øynene, med de lukkede leppene, sier dette ansiktet. 11 år er på ingen måte nok til å komme under huden, enda mindre helt inn til hjertet, til det mysteriet som en person er. Denne kvinnen er min kone, men hun er også en søt og yndig fremmed, som jeg kan bruke et helt liv til å bli kjent med. Hun overrasker meg stadig. Jeg er glad for det. Ja, det er jeg virkelig, for disse overraskelsene fornyer ekteskapet vårt», skriver Rodney Clapp. Første gang Bibelen bruker ordet «kjenne», «få kjennskap til», er da Adam lærte sin hustru Eva å kjenne. Fra den tid har ekteskapets dype og personlige kjennskap dannet modellen for all annen god og personlig kjennskap. Kjennskap er noe mer enn kunnskap. Kunnskapen har med hodet å gjøre. Kunnskapen kan være kald og upersonlig, men kjennskapet har med hjertet, viljen og retningen å gjøre. To menn stanset bilen sin og spurte en mann på et fremmed sted: «Hvor er vi nå?» Mannen svarte: «Dere sitter i en bil.» De to kjørte videre, og den ene sa til den andre: «La oss spørre en som har kjennskap, ikke bare kunnskap.» «Hva mener du med det?» «Fordi han her ga oss en helt nøyaktig informasjon som var fullstendig unyttig for oss.» Kjennskap, det er en uvurderlig verdi. Kjennskap til våre kjære, kjennskap til menneskene, men fremfor alt kjennskap til Gud og hans sannheter. Mange har dessverre ikke lenger kjennskap til Bibelen og dens verden. For en tid siden gikk en TV-reporter ut på gaten for å stille spørsmål omkring Bibelen. «Kan du sitere for meg et av de 10 bud?» spurte journalisten. «Ytringsfrihet», svarte universitetsstudenten tilbake. En annen ble spurt om å fullføre denne setningen: «La den som er uten synd...» Svaret var: «Ha det hyggelig.» Så vendte journalisten seg til en ung mann og spurte: «Hvem i Bibelen ble slukt av en stor fisk?» Det kjappe svaret var: «Pinocchio.» Profeten Hosea kom med følgende appell: «Så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver og lære ham å kjenne.» I ordspråkboken har appellen fått denne formen: «Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette.» En søndagsskolelærer avsluttet timen med å be til Jesus. Hun åpnet øynene og så rett inn i 2 forbausede barneøyne, og en gutt som spurte: «Kjenner du Jesus du da, tante?» «Ja, det går an å kjenne Jesus. Peter sier: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og selv sa Jesus: Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.